ул кишь яннарыма килешедә. Син идең бит. Әйтче, Лариса.

танышу сине беренче топкар күрү иренеринне яратымда оңладым сина гошин булдым.

0: Қызылға радиосы ертәңгі шай. Һәм безнең радио тыңлаучыларыбызда безгә язалар. Беренчесен оқып кетик хәбәрләрнең. Менә безнең Мәүлид Җан әфенде язган "Уяндык, уяндык" сәгать 4-тән бирле сезне көтәбез ертәңгі шәйләр. Хәерле иртә һәр барчагызга да, барлык ташлы халкына хәерле иртә, кайнар сәламнәр. Аллага тапшырып, сезне тыңлап, сүтләп кайнар чәй ишәбез. Тәмле булсын шәйләрегез.
1: Әйем, тәмле булсын. Без бит инде шул 5-тә 5 туганда торып 6-га киләбез.
0: Әйе.
1: Сез инде 4-тән үк көтәсез икән. Сездә тагын берәр сәгать йоклый аласыз әле, ашыкмагыз.
0: Бәлки эшләрдә бардыр теге.
1: Шулай инде. Тик торганда гына 4-тә тормыйлардыр инде.
0: Шулай ук тагын язалар безнең хәерле иртә иртәнге шәйләр, иртәнге сәламнәрем туган алым Ярамайга, яңа иштедә яшәүче авылдашларыма. Шулай ук бүгенге шик сакчылар көне уңаеннан 3 класташ егетләр тормыш иптәшен Филиман, Илмаз, Вазихны шик сакчылар көне белән котлыйм. 1980-82 елларда илебезнең төрле почмакларына хезмәт иткән алар. Бүген көндә дә үрнәк гаилә башлыклары, дәүләтләр, алар исәнлек, саулык, гаилә иминлеге теләп калам. Шик сакчылар булып, төрле елларда хезмәт иткән авылдашларыбыз, Илгизләр, Илфатны да бәйрәм белән котлыйбыз. Иң изге теләкләр белән Чүпрәле районы яңа ишледән Фәридә язган безгә.
1: Котлыйбыз, без дә кушылабыз.
0: Әйем.
1: Шик сакчылары
0: бәйрәм белән.

0: Яксіз тіл не дейміз?
1: Бұлға радиосы еттенгі шай дұстар, біз сізімден баштайды әгіз әлі бір яңа сөзіні үйренірбіз, анлары сізден келіңен қат қабарларында ұқып кетербіз. Бүгін бізді мәқкүл деген сөз ешкенің бар ма?
2: Оба, таныш, бік таныш, бік таныш, бік таныш.
1: Мәқкүл.
2: Біләмің бір сөзіне, қатырләмің бір.
1: Мәқкүл.
2: Yok boş işlem yerden. Bilemeyin mi bu sözünü?
1: Bilesin bilesin. Mesela anında iki kişi uçuraşa da irtege saat 7'de şuşunda şuşunda oku jiyilavuz mesela Tinçörün tiyatrı binası yanında. Mekkul. Kiliştik digen ben olasın.
2: Ya
1: ise şulayık Mekkul ul in turu kiliyatırgan variant tibet digindi. Mekkul şartlar bulsa gına riza. Eğer de bu miğa turu kiliyatırgan variantlar bulsa min riza. Hem şulayık tağın Әгер дә ақыл айтсаң, мәқкүл әйт. Ақыллы фикер әйт. Мына шундай мәгънәдә кулланыла. Мына шул. Мәқкүл ярый, кешеләр белән аңлашылды дигән мәгънәдә. Һәм сездән килгән хат-хәбәрләргә дә күз салып үтик әле. Безнең райтыңлашларыбыз яза. Хәерле иртә. Ерлиногорск якларыннан сезгә иртәнге сәламнәрне җибәрәм. Сезне тыңлап эшкә барабыз. Мин тормыш иптәшем Мөхтәсимне ил сакчысы көне белән котлыйсым. Килә исән, сау булсын. Бейрәм белән, хәерле иртәләр, дөньяларыбыз тыныч, йөзләребез нурлы, өстәлләребез мул, күңелләребез шат, җаннарыбыз тыныч булсын дип язган райтмашыбыз.
2: Амин, шулай гына була күрсен.
1: Һәм дуслар, бездән аерылмагыз, киләсе сәгатьтә дә дәвам итәчәкбез.
2: Әйем, әгәр дә әйтер фикерләрегез, теләкләрегез, сүзегез бар икән, рәхим итегез, яза аласыз безгә Макска 89178585951.
0: Сияксіз тіл не дейміз?
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрыш тұрына мәғлімен, дұстылар, бүгін 28-ші майда Татарстанда алмашын үшен бұл үкін бұлашақ.

0: Дамил компаниясы сиздин ишиңизни тоғын да жеңилейтти. Сүт суытқычлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су белән тәэмин итү системаларын орнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил ауыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Құрбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тұқымылы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
4: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
0: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр Иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
9: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
10: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлер тәхриматлы радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда көчле җил фаразлана, Казанда транспорт хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелә. Ә хәзер тулырак. Татарстанда бүген иртәнге 3 сәгать 41 минуттан пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлгә кертелде. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Татарстанда көчле җил фаразлана, бүген аның тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Төнлә һәм иртән туман булачак, һава торышы начар булу сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгында республика халкына куркынычсызлык чаралары турында искәрттеләр. Реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Бүген Татнефтехиминвест холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышы узачак, аны Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов үткәрә. Шулай ук бүген Рөстәм Миниханов Татарстан кече нефть компанияләре эшчәнлегенең көн күрүше һәм алга таба үсеш бурычлары мәсьәләсе буенча нефть компанияләре җитәкчеләре белән киңәшмә уздырачак. Бүген Буа шәһәрендә Татарстанда авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча зонара киңәшмә оештырыла. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов катнаша. Киләсе атнадан дәүләт имтиханнары башлана. Бердәм дәүләт имтиханының төп этабы быел 1 июньнән 19 июньгә кадәр үткәрелә. Чыгарылыш сыйныф укучылары кайбер имтиханнарын резерв көннәрдә тапшырачак. Бу төп этапта төрле фәннән имтиханнары бер көнгә туры килгән яки җитди сәбәп аркасында имтиханга килә алмаган укучыларга кагыла. Рус теленнән һәм база дәрәҗәсендәге математикадан мәҗбүри имтиханнарны төп этапта тиешле балга тапшыра алмаган яисә авыру сәбәпле килә алмаган укучылар өстәмә чорда 4-нче, 8-нче һәм 25-нче сентябрьдә имтиханнарын яңадан тапшыра алачак. Моннан тыш, быелгы чыгарылыш сыйныф укучыларының 8-нче һәм 9-нче июльдә нәтиҗәләрен яхшырту өчен бер фәннән бердәм дәүләт имтиханын яңадан тапшыру мөмкинлеге булачак. Бүген Башкалада Зенит клубы һәм Казанның Уникс командасы арасында серияның 7-нче уены узачак. Уен кичке 7-дә башлана. Искәртеп үтәбез, узган матчта Уникс файдасына 73-78 исәбе белән тәмамланды. Шул рәвешле хәзер сериядәге исәп 3-3. Бүген кичке 7-дән 31 май төнге 12 артыга кадәр Кремль урамында, юлның Чернышевский урамыннан 1 май мәйданына кадәр гөлешендә транспорт хәрәкәте туктатыла һәм тукталышлар шикләнә. Бу

0: ертең яқта шыны сәлем келген әлі. Сәлем, менім әнием Илгиза Лутфурахман қызына, Ютазы районы Ақбаш ауылына. Линар ұлыңнан язылған әлгі сәлем юллары. Әм, қабайты балығыз.
1: Әйем, әм, тоғаншын дейхі бар бар. Хайрлы ертәңгі шейлер, матурыш күннәрі сізге, кеше эфирда сіз болмағаш, күн шуңы шулай яңғырлы, көңілсіз болды ақырсын. Әйтәм бәйрәмнәргә соңа қалып килсәң, штрафны диләр. Сіз дә шулай дип шимбә көнне дә эшлисездер бит инде дигән.
0: Шимбә көнне кем ничек эшли инде? Эшсез тормыйбыз, Аллаға шөкер.
1: Әйе.
0: Тик эфирда булмыйбыз.
1: 28 май.
0: Бүген дуслар, паровоз ашыға. Шик янына таба. Россияда шик сақшылары күні. РСФСР-да шик сақшылары 1918 жылының 28 майында Халық комиссарлары советі декреті білен негізлені. Бұл дата 1958 жылдан берлі шик сақшыларының күнәрі бейрәмі боларақ белгілі бұдділі. Бүгін күнді дәулет шиклерін сақлау білен Россия ФСБ шик бойы қызметі шығырләне.
1: Халықара қатын қызлар сәлеметлігін яқлау күні. Бұл күнні 1987 жылда ғамәлге қоялар. Бәйрәмнең төп максаты гүзәл затларга даими рәвештә медицина тикшерүе узының һәм сәламәтлегенә сак карауның мөһимлеген искә төшерү.
0: Габаритсыз йөк ташу белгеше көне. Бүген логистлар, машина йөртүчеләр, техниклар һәм стандарт транспортка сыймый торган йөкләрнең китерүен оештыручылар үзләренең рәсми булмаган бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Монда махсус техника, авыл хуҗалыгы машиналар, җайланмалар, торбалар, металл конструкцияләр һәм башкалар керә.
1: Брюнеткалар.
0: О, бәйрәм белән кызлар. Риваят буенча, нәкъ менә шушы көнне 1756 елда герцог де Ришельенның повары йомырка, май һәм сиркә булгата. Шулай итеп, атаклы майонез барлыкка килә. 1980 елларда ул аеруча популярлык казанган. Ниндидер ризыкны да майонез белән бергә булгатып ашырга була.
1: Халык сынамышы булайрак, бүген көчле һәм салкын җил иссә, кыз иртә киләчәк. Шулай ук бүген кыяр яисә кабаклар утыртырга киңәш ителмәгән. Аларның уңышы булмый дип саналган.
0: Языгыз әле бакчачылар, ни хәлләрдә анда бакчалар, нәрсәләр утырттыгыз, нәрсәләр эшләдегез, ничек әзерләндегез менә шушы салкыннарга, ул исәп итенде җылы көннәр торды да, кемнәрдер нәрсәләр чыгарып утыртты. Хоп, исәк кенә салкын булып китте. Туган көннәргә күчсәк, 1905-1945 елларда яшәгән татар әдәбиятының күренекле шагыйре, журналист һәм бөек ватан сугышы каһарманы Нурбаян туган.
1: Жерше Илгерей.
0: Туған күнін белгілей. Әм жерше автор башқарушы Татарстан Аватқазың артисті Нұрзәдәнің де бүгін туған күні.
1: Қатлый біз.
2: Рүстем Асадуллин.

0: Түбән Кама педагогика көлиеті яңа уқу йылына үстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкә шәбелем бирү, махсус мәктәпкә шәбелем бирү, башлангыч сыйныфларда уқыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә уқучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
1: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
2: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алексей Дорстрой Ошык акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Вәли Фуат Вәли улы барлык хезмәттәшләрен, мөселман кардәшләрен изге Корбан гаете белән тәбрик итә. Бу изге бәйрәмдә барчагызга сәламәтлек, гаилә иминлеге, йортыгызга бәрәкәт тели.
3: Соф халал фермер кибете барлык мусульман кардәшләрне Корбан гаете белән тәбрик итә. Бу мөбарәк бәйрәм һәрберебезгә иман ныклыгы, күңел тынычлыгы, йортларыбызга бәрәкәт китерсен. Бәйрәм өстәлегез мул һәм татлы булсын өчен барлык халал ризык төрләрен Соф кибетеннән алыгыз. Казандагы адреслар: Соф урамы 39А һәм Чистай урамы 81 йортлар. Телефон 8-939-382-95-53.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
5: Коллектив Международного центра стандартизации и сертификации халяль Совета муфтиев России поздравляет всех мусульман со священным праздником Курбан-Байрам. Желаем благополучия вам, вашим родным и близким, принятия Всевышнего всех ваших благих дел.
6: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
7: 2026 год.
8: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
9: Соба инкубаторы пешкен бодай ошап үскен 30 күнлік рос 68 тұқымлы итшебелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
10: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
11: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологию зәгі жоуплығы шекленген жамғияты.
12: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бүтән хезмәт хакын ишеп битерде.
13: Ә минеке хәзер ишми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең куткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
14: Искәрәп ясы булу ихтимал. Алдан табиблек киңәшләшү кирәк.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Озанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ир тәхриматлы радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Россиядә телдән тапшырыла торган имтихан файдасына диплом эшеннән баш тартырга мөмкиннәр, бу хакта Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фальков хәбәр итте, дип яза ТАСС. Аның сүзләренчә, телдән оештырыла торган формат студентларның чын белемнәрен һәм компетенцияләрен объектив бәяләргә мөмкинлек бирәчәк. Казан хакимияте Сабантуй үткәрүгә 118 миллион сумнан күбрәк акча бүлеп биргән, тиешле тендерлар дәүләт сатып алулары порталында бастырылган. Бәйрәм гадәттәгечә 3 мәйданчыкта, Мирный бистәсендә, Аккош күле янында һәм Дәрвишләр бистәсендә узачак. Программада татар эстрадасы йолдызлары концерты, гастрономия зоналары һәм традицион көрәш ярышлары тәкъдим ителгән. Кунаклар өчен шулай ук татар ризыклары әзерләү буенча мастер-класслар, милли ашлар белән гастрономия зонасы әзерләнәчәк. Исегезгә төшерәбез, милли бәйрәм Татарстанның авыл торак

0: Пунктларында һәм район үзәкләрендә 6 июньнән 7 июньгә кадәр узачак, Йоршалыда аны 13 июньдә, ә Казанда 20 июньдә бәйрәм итәчәкләр. Иртәгә Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында 2-нче Татарстан рейсы кубогы старт ала, ул 2 этаптан торачак. Финал ярышлары декабрьдә була. Бу хакта Ватаны саклаучылар дәүләт фондының Татарстан буенча филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачина белдерде. Тулырак алдагы язмада.
1: Тәүге тапкыр Татарстан рейсы кубогы ярышлары былтыр үтте. Аның Казанда узган финалында 200-дән күбрәк ветеран спортчы катнашты. Гүзәл Удачина белдерүенчә, дәүләт, җәмгыят һәм Ватаны саклаучылар фонды алдында торган төп бурычларның берсе махсус хәрби операциядән соң кайткан ир-егетләрне каршы алу, алар тыныч тормышка кайтсын өчен шартлар тудыру һәм аларны тернәкләндерү. Соңгы 3 елда ветераннар арасында иң кирәкле тернәкләндерү юнәлешләренең берсе спорт, диде ул. Ветераннар Татарстандагы ярышлар белән генә шикләнеп калмый, Россия күләм чараларда да катнаша. Былтыр алар 23 ярышта катнашса, быел инде 14 уенда үз осталыкларын күрсәткәннәр. Казан марафонында да, хоккей, картинг ярышларында да актив катнашканнар. Балалар йортларында тәрбияләнүчеләр белән лазер такта уйнаганнар. 29 майда 2-нче Татарстан рейсы кубогы старт ала. Быел без районнарына киңрәк кулачларга спортчылар санын тагын да арттырырга уйлыйбыз, диде Гүзәл Удачина. Татарстан рейсы кубогының приз фонды 5 миллион сум. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Казанда 3-5 июльдә яхта индустриясе һәм су туризмы фестивале узачак. Шул хактагы боерыкны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалаган. Фестиваль Россиянең яхта һәм катерлар җитештерүчеләренә ярдәм итү, шулай ук су туризмы үстерү максатыннан оештырыла. Фестиваль вакытында Казанда Протопоп Авакум урамында транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнәчәк. Иртәгәдән 31 майга кадәр Нур халыкара медиа сәнгать фестивале кысаларында Казанда Спас манарасы яктыртылу инсталляция мәйданчыгына үрелә. Конкурста үз проектларын Россия, Франция, Италия һәм Кытайдан 8 студия тәкъдим итәчәк. Җиңүчеләрне интерактив тавыш бирү аша тамашачылар билгели, архитектура һәйкәлен 3D форматта чагылдыру технологиясе ярдәмендә җанландырачаклар, дип хәбәр ителә Нур фестивале сайтында. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.

0: радиосында реклама.
1: Көрші, темір пеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
2: Нинди тағын?
1: Нишләрін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темір пеш. Ышанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Опас һәм яқын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары. Бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-37-38.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
5: В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
8: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
9: Шермешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамил Тәлғәдулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәләмәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Шермешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигматуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
10: 2026 елда яшәү юк.
11: В магазинах «Август-Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
12: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Радиосында реклама.
1: Рәсәй мөфтиләр шурасының хәләл халыҡ-ара стандартлаштырыу һәм сертификациялау үзәге коллективы барлык мөселманнарны изге ҡорбан байрамы белән тәбрик итә. Сезгә һәм барлык яҡындарығызға именлек һәм ҡылған изге ғәмәлләрегезнең ҡабул булыуын телибез.
2: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
3: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабул итә. Казандағы телефон 251-0155, 251-0155.
4: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарыплар тәқдим итә. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13, 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп,

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрәт хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Гөлнас Рәшитова. Татарстанда пилотлы чыгыш һөҗүм итү куркыныч режимы гамәлдә. Казанда хирурглар конгрессы уза. Ә хәзер тулырак. Татарстанда бүген иртәнге 3 сәгать 41 минуттан пилотсыз чыгыш һөҗүм итү куркыныч режимы гамәлдә. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Татарстанда көчле җил фаразлана, бүген аның тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Һава торышы начар булу сәбәпле, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында республика

0: Құлқына қорқынышсызлық шаралары тұрында ескерттілер, реклама тоқталары, юл белгілері оғашылар қам электр тапшыру линияларынан Ирақ болырға кеңеш етілі. Бу минутларда Башир Амиев исемендәге IT-паркта 2-нче Қозан хирурглар конгрессының ачылу тантанасы уза. Кишектергесез хирургияның актуаль мәсьәләләренә багышланган Қозан хирурглар конгрессы проблемаларны тикшерү, тәҗрибә уртаклашу, инновацияләр һәм карарлар белән уртаклашу өчен бөтен Россиядән белгечләрне берләштерә. Конгрессның 2 көнлек киң программасы үз эченә ашыгыч хирургияның төрле юнәлешләрен ала. Бүген Татнефтехиминвест холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышы узачак, аны Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов үткәрә. Шулай ук бүген Рөстәм Миниханов Татарстан кеше нефть компанияләре эшчәнлегенең көн күрүше һәм алга таба үсеш бурычлары мәсьәләсе буенча нефть компанияләре җитәкчеләре белән киңәшмә уздырачак. Бүген Буа шәһәрендә Татарстанда авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча зонара киңәшмә оештырыла. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов катнаша. Ел башыннан Дәүләт торак фондының социаль ипотека программасы кысаларында Татарстанда 1279 гаилә торак шартларын яхшырткан, гомуми мәйданы 65100 квадрат метр булган 31 йорт файдалануга тапшырылган. Бу еллык планның 43.2%. Барлык фатирларда торырга тулысынча әзер. Бу ел Дәүләт торак фонды социаль ипотека программасы кысаларында Татарстанның 3123 гаиләсенә торак бирергә планлаштыралар. Моның өчен Татарстан шәһәрләрендә һәм районнарында 108 йорт төзелә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 70 сум 90 тиен, евро 82 сум 72 тиен, юань 10 сум 46 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 740 мм. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме?

0: Сәлемлебез, алға таба дәвам итәбез. Дөнья күләм қызықлы яңалықлар белән дә бүлешәбез, сездән килгән хат-хәбәрләр белән дә бүлешәбез. Беләсеңме, Рөстәм, Қытайда шундый кызык кына 46-лар схемасы эшли башлаган.
1: Нинди?
0: Менә такси сервислар бар бит инде. Син такси чакыртканда гадәттә игътибар итәсеңме водительнең фотосына, авкысына дип әйтә инде.
1: Әйе, дөресен әйткәндә.
0: Әйе, һәм ул сиңа нидер йогынты бер-бер ясып бит инде. Кулланучы пассажир буларак. Сиянның бәрбір теге білгісін не қарайсын, көп мұ қоялар меке ананға білгі?
1: Өтігі, хәр дайым түгіл енді, хәр теге такси шақыртқан сайын түгіл. Бұл ақшынды вақытлар мен қатта ашып зурайтып та қарайым.
0: Әйе.
1: Нен дирек кіші екенді менді.
0: Нен дирек зот дегенді. Міне Қытайдан әшті үшілегендер, қырғалдарлар шынды әйтек аккаунтлар бұлдырғанлар. Такси сервисында.
1: Ага.
0: Әм фото сүретке недедір сонды емсіз, қорқыныш, юзлі кішілер фотоларын ясағанлар. Дегі, мақсус недедір редакторлар ердемінде деп етейін.
1: Нәрсеге сон?
0: Қазір аңлатам. Ага. Міне кіші, клиент таксиіні шақырта башылы екен, қорай иқтибар ете, фотосына қорқып кете. Абау, бігірек недедір қорқыныш. Әдем заты бұ деп. Һәм туктале башкасына бәлки бәхет Йылмайыр мин моңа отказ бирим әле дип отказга басалар. Отказга басалар, акча тигеләргә күчеп бара.
1: Кызык икән.
0: Кайбер очракларда да, кайбер кешеләр дә инде чыннан да карыйлардай фото сүрәтенә яисә карамыйча да теге заказ бирәләр таксига. Ә буларга бит инде хәр килеп булып бит инде кыр калдырларга. Махсус ниндидер кушымталар ярдәмендә GPS трекерлар буенча күрсәтәләр. Янәсе маршрут буенча такси бара. Янәсе маршрутка кузгалып киттек һәм клиенттан акча язылып алына. Менә буларны ачыклаганнар менә шулай итеп.
1: Менә шулай. Хәзер тагын бер фобия булдырдың бит. Нигә кычкырып сөйлисең син моны?
0: Нигә?
1: Кытайдагы әйберне.
0: Нигә?
1: Ка біздікілер ішіп алса, іштіп алса?
0: Бізді алай бұл мен, бізді бет. GPS башқа?

0: Болгар радиосы иртәнге шәй. Алға таба дәвам итәбез сезнең белән бергәлектә, дуслар. Матурая бит инде безнең шәһәребез. Менә теге яшиллеккә күмелә бит инде, игътибар итәсезме? Инде кайбер җирләрдә яңгыр яуганнан соң шундый тәмле яфрак исе, агач исе килә башлады. Тик менә аллергия белән интегүчеләргә кыен. Барам диләр дип әйтәм инде.
1: Әйінді, ұлына тігі сіркелерге ауық. Мені, менім, білесің мә?
0: Сенің бар етуің сон?
1: Менім, яш өсімір вақытта болған еді, шында аллергия, емі? Мені, язлықта башланай, көзлер қызара, бұрыннан аға түшкіртті, түзі бұлны, көзіңні қошысы енді шытыр-пытыр кетіріп, тағында қызартып. Хәм ол шо, яш өсімір шырдағына болды. Анары, өзінден өзі бітті ол, аның үшін бірнеше мәдік шекілді мені тігі.
0: Денгізге бармадың?
1: Мына тиге, аны тиге аллергия каршы дару ишилди да анда шул абастернис вакытында.
0: Иммунитет мында
1: күрәсең. Һәм тиге шуның белән шул күрәсең айрым бер шырда булгалап аладыр ул шулай.
0: Менә керткәннәре бит әле бездә канун ялышмасам менә шушы аллергия ишырында сезнең әгәр дә менә шигез дә бит инде интегу бит инде менә шушы аллергия вакытында эшләп тә ул бит инде юләп махсус гариза язып ял алырга була аллергия ишырында. Шуны
1: кашырга.
0: Қошып тұрырға
1: енді
0: аллергидан. Белгілейін тегі іштен кейік. Бүтінлей осат етілесің деген сөз түгіл. Ол тегі бар бір аның жайын үйде болса да іштерге болса мүмкін. Шул. Біздің радиотыңдаушыларымыз шулайық хайырлы ерте деп жазалар.
1: Әйем.
0: Сәлемдерін жеткізелер.
1: Хайырлы ерте Болгар радиосы тұрмыш иптәшім Садықов Дамир Кәрім ұлы һәм шик сағында қызмет еткен райондашларыбыз һәм ауылдашларыбыз. Сізні ихлас көңілден шик сақлаушылар күні белән тәбрик итәм. Сізнің уяулық һәм намуслы хезмәтегез илебез шикләренең ныклыгын һәм гражданнарыбызның тынычлыгын тәэмин итә. Сезгә ватан төшенчәсе аеруча якын, чөнки сез шик сақчылары беренче һөҗүмне үзләренә алучылар. Сезгә тыныч күк йөзе, бәхет, шатлык, исәнлек, саулык, тигез, матур тормыш теләп калам, Әтнә районы дигән.
0: Менә безнең райтмышларыбыз арасында шик сақчылары булган. Гомумән менә теге шик сақчылары якыннары танышлары булганнар бик күп. Менә бүлешегез әле нинди ғадәтләр бар. Мәсәлән, без беләбез бит инде, ВДВ көнендә ВДВшниклар фонтанга сикерә.
1: Иде.
0: Иде. Шик сақчыларының нинди ғадәтләре бар, нинди йолалары бар дип әйтик.
1: Менә көтәбез, язсыннар 8917 85 55 91 5.

0: Дамилф агро жоопулугу шикенген жамгыяты жетекчиси Рахмеева Гүзел Рафик кызы барлык мусулмандарны изге Курбан байрамы белән кутлый. Бу изге байрам сезнең үйгә тынычлык, бәхет һәм иман нуры алып килсен. Аллаһ Тәгала сезнең изге гамәлләрегезне, дуаларыгызны кабул кылсын. Гаиләгездә татулык һәм муллык хөкем итсен. Һәр бер башлангычта бәрәкәт, эшләрегездә уңыш, күңелегездә тынычлык булсын. Бәйрәм көннәре шатлык һәм изгелек алып килсен. Курбан гаете мөбарәк булсын.
1: Болгарайы сиртенге шей, мене шик сақшылары хақында бетінде сүйерші баштаған ек бітәлі, бітәлі.
2: Әйе.
1: Мене мұндай қызықлығына мәғлүмәтлер бар екен, шик сақшыларының тәуліклері түнгі 12-де башланмай екен, әкешкі 8-де башланады, деп язда интернетті мәғлүмәт.
2: Аха.
1: Шулай оқы, ол бейрәм ете башылар екен, 27-ші майының кешкі 8-інде бейрәм ете башылар екен әлігі.
2: Кирешәләр
1: ие. Һәм шулай ук менә фуражка бар бит инде, аларның яшел фуражкалары. Шик сакчылары менә шундый аларның билгеләре бар икән, әгәр дә менә машинаның арткы тәрәзәсендә менә шулай фуражка тора икән, күренеп, бу алар бер-берсеннән ниндидер ярдәм сорыйлар икән. Ниндидер менә шундый билге машинаның артқы тәрәзәсендә яшел шик сақшының фуражкасы, ул менә юлда қалғанда, менә машина тора дип әйтик, артында менә шул тәрәзәдә фуражка, димәк, аңа ниндидер ярдәм кирәк. Аны бары тик менә шу шик сақчылары бер-берсен аңлыйлар
2: икән.
1: Үзара аңлыйлар.
2: Кызык.
1: Билгеләр бар икән. Һәм инде якын дуслары, тугры дуслары, эт. Әлбәттә, эт. Алар бит инде.
2: Овчарка.
1: Овчарка. А, малай. Мен сиңа айтайм. Ул этне асрау да үзе бер хәл.
2: Нигә?
1: Соң менә токымлы эт мәсәлән асрый башласа,
2: әйе.
1: Аның бит инде гадәттә син кинолог белән бергә тәрбияләп үстергә тиешсең. Махсус киңәшләшеп, әйе, махсус дарулар кататырга тиешсең.
2: Прививкалар
1: инде. Паспорты булырга тиеш. Һәм әгәр дә менә тиге олай булай синең этең ниндидер зыян китерә икән башка кешегә, анда шулай ук иң беренче ратта кинологка да бәйләнәләр икән.
2: Әйе, чөнки тәрбия бит кинологтан.
1: Әйе. Безнең күршеләрдә шактый ак алабай бар иде, мин сиңа әйтим, акыллы ти ул.
2: Нигә иде?
1: Ну, кызганычка каршы шушы нәрсәле ул, клещ.
2: Ага.
1: Толпан. Сул кадалып зыян
2: итте. Ярар. Тагын бер кат, шик сакчыларын бәйрәм белән һәм менә шушы көндә 28-нче май көндә минем
1: Так.
2: Энекешем була инде.
1: Аха.
2: Кайнышым малайы.
1: Аха.
2: Аның нәкъ менә бүген туган көне. 28-нче май көне. Һәм дитеге балачактан шулай тәрбияләнде. Үскәч шик сагында хезмәт итәм дип нәш. Минем өчен ике тиге ассоциатив бәйрәм бүген тиге.
1: Ул дисә, сез бүген туган көнен бәйрәм итәсез.
2: Әйе.
1: Алла берсә.
3: Баулы 107 дә 5 FM. Болгар радиосында реклама.
4: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Их ты бар! Их ты бар!
9: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
11: Булгар радиосы фест!
12: Популяр жыршылар!
13: Дәртле жырлар!
14: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
15: Килегез!
16: Татнефть-аренаның бозын
17: бергәләп әрдик!
18: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Кайнар хит, кайнар хит.
13: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Оул Кайым. Жыр ши икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
1: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алексейск Дорстрой Ошык акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Вәли Фуат Вәли улы барлык хезмәттәшләрен, мөселман кардәшләрен изге Корбан гаете белән тәбрик итә. Бу изге бәйрәмдә барчагызга сәламәтлек, гаилә иминлеге, йортыгызга бәрәкәт тели.
2: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12, 75-00-12, код 88-552.
3: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фермасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13, 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
4: 2026 елның 15 июнінден 20-сінә қадар Қазанда Нәуруз халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
5: Коллектив Международного центра стандартизации и сертификации халяль Совета муфтиев России поздравляет всех мусульман со священным праздником Курбан-Байрам. Желаем благополучия вам, вашим родным и близким, принятия Всевышнего всех ваших благих дел.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: предприятия һәм ұйышма лагерлары балаларына муниципаль заказ буенча қабул итә. Быйыл жәйге сәләмәтләндерү кампаниясы кысаларында бернеше учреждение эшләячәк. Бу 40 меңнән күбрәк бала һәм яш үсмерне ұйышкан ял белән тәэмин итергә мөмкинлек бирә. Утырышта катнашучылар ял итү учреждениеләренең сезон башлануга әзерлеге, аларның террорчылыкка һәм янгынга каршы саклану дәрәҗәсе, шулай ук пилотсыз һәм ракета куркынычы булганда персонал һәм балаларның иминлеген тәэмин итү турында фикер алышты. Бүгенге көндә иң мөһиме бу учреждениеләрнең балаларны кабул итүгә тулысынча әзерлеген тәэмин итү. Хәзерге шартларда балалар лагерьларының террорчылыктан саклануын арттыруга, шулай ук җәйге сәламәтләндерү кампаниясенә әзерлек һәм аны уздыру чорында куркынычсызлыкны тәэмин минитуга ойрым ихтибар бирергә кирәк. Балалар инструктаж гына тыңларга түгел, ә физик дәрәҗәдә куркыныч янаганда ничек эш итәргә кирәклеген аңларга тиеш, диде башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Башкалада Зенит клубы һәм Казанның Уникс командасы арасында серияның 7-нче уены узачак. Уен кичке 7-дә башлана. Искәртеп үтәбез, узган матчта уен Уникс файдасына 73-78 исәбе белән тәмамланды. Шул рәвешле хәзер сериядәге исәп 3-3. Татарстан шосседа велоспорт буенча Россия чемпионатын 1 июльдән 5 июльгә кадәр кабул итәчәк. Ярышлар Иннополиста һәм Казанда узачак. Анда спортчылар шәхси, команда һәм төркем ярышларында медальләр өчен көрәшә. Хәрәкәтне ябу схемалары турында оештыручылар 20 июньгә кадәр хәбәр итәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 740 миллиметр. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.

0: Телярдослар Волгар радиослушателя Легенда Слардан сезнемглен мин Элиан Верденва Булларман 28-нче май көнеге сез уйлагандан да яхшырак булсын дигән тилекте калам. Искәртик, кешенең бәхете дә, бәхетсезлеге дә бары тик үзеннән. Һәм инде бәхетле булырга тырышыгыз. Кемне дә булса бәхетлерәк итә алсагыз, тагын да яхшырак Булгар радиосыннан аерылмагыз. Хәерле көннәр.
1: Булгар радиосында музыкаль премьера.
2: Нурзада, үтә китә барысы да. Нурзада кие Илвира Әхмәтова сүзләре.

0: Реклама хокукунда. Кадерле дин кардашларыбыз, Адам жоопулугу шектелген жамгыяты баршагызны да изге курбан гаете белән кутлый. Аллаһы Тәгала баршабызга нык сәламәтлек, күңел сафлыгы, иман ныклыгы, иминлек, күңел тынычлыгы, бәхетле ва бәрәкәтле тормыш насип итсен. Адам кафелары бәйрәм көннәрендә сезне хәләл ризыклардан әзерләнгән аш сулардан авыз итәргә чакырып кала.
1: Безнең телефон 261 70 код 843 41.

0: Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 21 бренч ир. Украин 118-284-7189.
5: 2026 ел. Ящик для Олта+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
9: Илсаф, туган нигез. Жыршы икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Озанда сәғәт 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов эш сәфәре белән Буа муниципаль районында ул-авыл халкының хезмәт активлыгын арттыру һәм кеше хуҗалыкларын үстерү мәсьәләләре буенча имаклы семинар киңәшмәсендә катнаша. Семинар алдыннан Марат Әхмәтов район башлыгы Ранис Камардинов һәм Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәбәров белән җирле эшмәкәрләр эшчәнлеге белән танышты. Шундый объектларның берсе Буйырган авылында шәхси эшмәкәр Андрей Юркинның агач эшкәртү цехы. Предприятие урындыклар, өстәлләр, баскычлар һәм култык саларясы белән шөгыльләнә. Марат Әхмәтов шулай ук авыл хуҗалыгы кооперативларында да булды. Районда 2018 елдан бирле Нур авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативы эшли. Эшчәнлекнең төп юнәлеше булып, үсемлекчелек, бертеклеләр, минераль ашламалар һәм орлыклар сату өлкәсендә хезмәтләр күрсәтү тора. Россиядә кыргылдарлар ата-аналарга чыгарылыш чараларын 50%-ка кадәр ташлама белән тулысынча эшләп бирергә тәкъдим итә башлаган хафиристлар ташламалар вакытын тизләтү һәм алдан түләү кирәклеген әйтеп басым ясый. Акча алганнан соң элемтәгә чыкмый башлыйлар һәм белдерүләрне юк итәләр. Бу хакта тулырак Камиля Шахабиева язмасында.
2: Ялган юл белән акча эшләүчеләр алдауның яңа төрләрен уйлап таба. Алар ата-аналарга чыгарылыш чараларын 50%-ка кадәр ташлама белән тулысынча эшләп бирәбез дип алдалап юкка чыгалар икән. Моның белән бәйле белгечләр чыгарылышлар өчен мәйданчыкны алдан тикшерергә, килешүдән башка акча күчермәскә, бәяләрне чагыштырырга, алдауга ләкмәс өчен элемтәләрне ачыкларга киңәш итә. Экспертлар мондый белдерүләрнең күбәюен искәртә, алар ата-аналарга тулы пакет тәкъдим итәләр, алып баручы, фотограф һәм хәтта чыгарылыш сыйныф укучылары өчен шоу-программа. Ата-аналар мондый мөмкинлекне кулдан чыгындырырга теләми, түләүне алдан күчерәләр. Шул ук вакытта алар ата-аналарга ташламалар вакытының тәмамлануын искәртә һәм алдан түләү өчен басым ясый. Акча җибәргәннән соң аферистлар элемтәгә чыгудан

0: Туктай билдирүләрне битерә. Алар белән элемтәгә керү һәм акчаларны кире кайтару мөмкин түгел диярлек дип белгечләр. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда 2030 елга кадәр туучылар санын арттыру буенча төбәк программасына төзәтмәләр кертү планлаштырыла. Татарстан министрлар кабинеты карарының тиешле проекты әлегә ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Аерым алганда, быел республикада кимендә 33640 сабый туарга тиеш, ә 2030 елда кимендә 34441 бала. Бүген шик сакчылары көне 1918 елның 28 майында Яш Совет Республикасы хөкүмәте илнең шик сагын оештыру турында декрет кабул иткән. Бәйрәм буларак ул беренче мәртәбә 1958 елда шик буй гаскәрләренең 40 еллыгы уңаеннан билгеләп үтелгән. Рәсәйдә официаль рәвештә 1994 елның 28 майы шик сакчылары көне булып санала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Уника плюс.
1: Иминлек сагында.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыру җәяүлеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү, хәрәкәттә катнашучыларның гаджетлар куллануына юл куймауга багышлана. Җәяүлеләрне яратырга кирәк. Бу гыйбәрә от тоягы астында кала язган Остап Бендер җиңелчә курку белән котылып, шәһәр газета игътибарына эләккәч туа. Ел сайын илебез юлларында 5000 җәяүленең гомере өзелгән һәм 50000 кеше имгәнгән вакытта әлеге әйтем хәзер дә актуаль. Көн сайын без җәяүле пассажир яки машина йөртүче буларак юл хәрәкәтендә катнашабыз. Җәяүле булу бик җаваплы. Иминлек җәяүлеләргә дә, машина йөртүчеләргә дә бәйле. Куркынычлар ике якта да бар. Еш кына юл транспорт хәрәкәтендә нәкъ менә урамны кызыл утка яки тиешсез урында кишүче җәяүлеләр гаепле. Шуңа күрә машина йөртүчеләргә дә, җәяүлеләргә дә фаҗигаларны булдырмый калу өчен кагыйдәләрне үтәү мөһим. Менә һәр җәяүле белергә тиешле төп 10 кагыйдә. Беренчедән, җәяүлеләр кишүләре аша гына чыгырга кирәк. Бу юлда иң куркынычсыз урын. Икенчедән, чыгар алдыннан сезне машина йөртүчеләр күрүенә инаныгыз, ике якка да карагыз һәм транспорт туктаганны көтегез. Юл аша чыкканда телефон яки колакчыннар кулланмагыз, сезнең игътибар юлда булырга тиеш. Светофор сигналларын күзәтегез, кызылга чыкмагыз, яшел ут янганны көтегез. Йөгереп чыкмагыз, бу аварияга сәбәп булырга мөмкин. Туктап торган машиналар артыннан чыкмагыз. Тәүлекнең караңгы вакытында аеруча игътибарлы булыгыз. Үзегезне күрсеннәр өчен ачык төстәге яки яктылык чагылдыргыч элементлы кием киергә кирәк. Балалар һәм өлкәннәр турында онытмагыз. Юл аркылы чыкканда аларны аеруча игътибар белән күзәтегез. Тәүлекнең караңгы вакытында җәяү барганда транспортны күзәтергә кирәк. Тротуар булмаса, автомобильләргә каршы барыгыз. Юл хәрәкәтендә катнашучы башка кешеләрне хөрмәт итегез. Сабыр булыгыз, кирәк булса, юл бирегез. Бу кагыйдәләрне үтәү күңелсез хәлләрне булдырмаска, үзеңнең һәм тирә-юндәгеләрнең гомерен саклап калырга ярдәм итәчәк. Замана бәләсе телефон. Машина йөртүчеләр телефонны руль артында куллану куркыныч дип саный, ләкин шулай эшләүне дәвам итәләр. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк, автомобиль белән идарә итү вакытында телефоннан сөйләшүенә түгел, хәтта машина йөртүченең кулына смартфон алуы да хокук бозу булып санала. Башкалада быел камералар эшли башлады. Алар рульда килеш телефоннан сөйләшеп баручыларны терки. Штрафы да бар. Безнең максат штраф җыю түгел, беренче чиратта кешеләр иминлеген кайгырту ди Татарстан автоинспекциясе башлыгы Рөстәм Гарипов.
3: Без бит үзебез дә күрәбез, үзебез рульда йөрибез. Бер 80% да телефонда утыр. Шуңа күрә аварияләр дә килеп чыгалар. Күбесе мин телефонда утырдым, мин телефонга яздыммы, сөйләштемме дибез үче юк, но зур юл хәрәкәтләре килеп чыкканда бар шундый фактлар действительно әйтәләр. Мин телефонга сузылдым, мин телефонда яза башладым. Бер районда авария булгач, анда 6 кеше вафат булган иде. Ул турыда

0: Әдетте мен телефонға отвлекте, мен шыңа көрегіне шындай ел қаракетлер болды. Мен тағын бір районда қоршы елға чығып, біз айта біз екіға кеттің мен елк, машинаны ұзмадың, нәрсе болды. Мен телефонда СМС яза башылаға чықына, машылай қоршы елға чықтым, яны сезмемді. Анай секундлы еш, мен біз сос роликлар көрейбіз, чейтіл сос роликлар болсы, мен өзі біздің екілер бетінде аңнат көрсетілі, нендей қызғанышқа қоршы последствияларға кетер ал.
1: Республиканың юл харакаты именлігі дәулет бюджет учреждениесі де юлларда юрі культурысына иқтибарлы болырға шақыра. Үйішманың Питреш хан болық бестесі районары бойынша территориал идарасы профилактика бөлігі жетекшісі Лилия Хайрулина білдіруінші, юлларда инкуб зиян көрушілер болалар хам үлкеннер. Оларның реакциясы иқтибары хам физик тұрышлары шиклі дейіл.
2: Аларға юлаша шыққанда айрыша иқтибарлы болырға керек. Юлны бары тек белгіленген орындардан ғана шығырға. Светофорының яшыл отына, яки зебрадан, иқтибарны жоғалтмасқа, телефоннан сөйлесуден, құлақшыннар киюден тыйылып тұрырға. Машина йөртүшілер үшін ең мұхимі сабырлық һәм иқтибар. Тұрақ пунктларында мәктәпләр, балалар бақшалары, кибетләр һәм дәруханәләр янында тизлекне кимету ул кемнеңдер құтқару дигән сүз. Балаларны күрү белән тизлекне киметегез. Аларның кинәт юлға йөгереп чыгуы ихтимал. Өлкән кешеләрне узып киткәндә сак булырга кирәк. Аларның кинәт туктап калуы яки юл аша чыгуын урсынуы мөмкин. Юллардагы иминлек ул уртак тырышлык. Без барыбыз да бер-беребезнең иминлеге өчен җаваплы.
3: Юл яңалыклары.
1: Без һәр тапшыруда республика районнарында башкалада булган юл хәлакәтләре турында сөйләп торабыз. 1 майда Казанда җиңел автомобиль һәм мотоцикл катнашында юл транспорт хәлакәте булган. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча, якынча 17 сәгать 15 минутта Volkswagen Polo автомобиле йөртүчесе Ибраһимов проспекты буйлап хәрәкәт иткәндә күчеш вакытында юл бирмәгән һәм авария хәлен тудырган. Нәтиҗәдә Honda мотоциклы белән бәрелешкән мотоциклчы җәрәхәтләр алган һәм ошыгыч рәвештә медицина учреждениесенә озатылган. Юл транспорт хәлакәте факты буенча административ хокук бузу турында эш кузгатылган. 2 май көнне Самасырова зираты янында авария була. Казан дәүләт автоинспекциясының беренче мәгълүматларына караганда, 65 яшьлек Hyundai Solaris йөртүчесе M7 федераль трассасы ягыннан шәһәр юнәлешендә хәрәкәт иткән. Ниндидер сәбәп аркасында ул идәрен югалткан һәм юл читендә тукталган йөк автомобиленә бәрелгән. Машина йөртүче җәрәхәтләр алып хастаханәгә озатылган. Юл хаталарны кичерми. Баш юл инспекторы Рөстәм Гариповтан бер генә теләк: юлларда бер-берегезне ихтирам итеп, сак йөрегез.
0: Кайтканда авылларга, шәһәрләргә, мәтәнергә кайтканда туганнарыгызга юл кагыйдәләрен бозмаска, каршы юлга чыкканда уйлап чыгарга, ашыкмаска. Иң беренчедән мен әйтер идем, статистикадан 90%-тан артыгы бит ул машу скоростьны арттыру белән юл хәлакәтләре килеп чыга. Бер-берегезгә хөрмәт белән карарга, шәүләргә уздырырга, юлда да бер-берегезгә урын биреп, хөрмәт итеп, ашыкмаска.
1: Шуны истә тотыйк. Безнең иминлек һәм әйләнә тирәбездәге кешеләрнең куркынычсызлыгы һәрбер безнең юлдагы тәртибенә бәйле. Бүгенгә шулар иде. Имин юллар сезгә.
3: Иминлек сагында.

0: Уника плюс.
1: Әдәби уқулар.
2: Яшәү мәгънәсе. Гөлсә Батталова. Яшәүнең мәгънәсе нидә? Сорауларга бармы җавап? Дөньялыкта кылган гамәл әллә гынах, әллә савап? Тәкъдирләргә ни язылган? Югалтумы? Әллә табыш? Офыкларда тик кайтавас һәммә безне йөртә язмыш. Мәңгелекнең фәлсәфәсе. Серле сорау. Кайда бәхет? Гасырга тиң гомерме ул? Дан шөһрәтме? Мәгърур тәхет? Тәннәрдәге сихәтлекме? Мең җаннарның рәхмәтеме? Йөз аклыгы балаларның, оныкларның рәхәтеме? Изгелекне, игелекне сыйдыра алган күңелме ул? Шакрым-шакрым мәгънәле юл үзе бәхет түгелме ул? Яшерсә дә салкын акыл ул җанның бөеклеген. Еллар аша ихлас калыр уй хыялның бөеклеге. Тамырларда иман нуры, дөнья гаме эш гамәлдә, дастанга тиң якты эзләр тормыш дигән зур галәмдә. Калиплердә гадел канун калсын иде үз көчендә. Хәйер дуа кылсын бер үк фәрештәләр иң өстендә.
3: Тапшыру реклама максатында әзерләнде.
4: Хәйерлекен, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәйфегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка комачаулый. Бүген без Фармленд даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум

0: Ларбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан, берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

рухи тынышлық, кардашлар орасында мәрхәмәт һәм ихласлық артсын. Күңелегездә өмет һәм шатлык яшәсен. Бу изге көннәр һәр йортка иминлек, тынышлык һәм татулык алып килсен. Болгар

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда яшь үсмерләр катнашындагы җинаятьләр саны кимегән, Зенит Казанның Уникс командасы белән очраша. Ә хәзер тулырак. Татарстанда көчле җил фаразлана, бүген аның тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Һава торышы начар булу сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгында республика халкына куркынычсызлык чаралары турында искәрттеләр. Реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Татарстанда яшь үсмерләр катнашындагы җинаятьләр саны 38%-ка кимегән. Бу хакта матбугат конференциясендә бүлек булмаганнар эшләре буенча бүлекчеләр эшчәнлегенең оештыру бүлеге башлыгы Резида Вахитова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, бүлек булмаганнар катнашындагы җинаятьләрнең төп төрләре булып, милеккә каршы җинаятьләр тора. Алар бу елның апрель нәтиҗәләре буенча тикшерелгән җинаять эшләренең гомуми санының 65.9%-ын тәшкил итә.

0: Бүгін Қозанда Бәшір Әмиев есіміндегі IT-паркта хирурглар конгрессі оза. Россияның түрлі түбәклерінен хирурглар жиылып, екі күнді уамында проблемалар тұрында фикер олышашық, тәжірибе, түрлі олымнар хам инновациялар білен ортақлашашық. Сәлеметтік соқлы министр Альмира Башев Татарстан хирургиясы тұтырқлы өсіш елінде болуын осызықлады. Оның сөзлерінше заманша технологиялар Татарстан медицинасы күн көрішіне актив кертілі. Министр хирург іші әр уақыт ел халқы тарапынан да юғары бәйленуін әйтті. Бүгін Башқалада Зенит клубы һәм Қозанның Уникс командасы арасында серияның 7-нче ойыны узачақ, ул кешке 7-дә башлана. Искәртеп үтәбез, узган матч Уникс файдасына 73-78 исәбе белән тәмамланды. Шул рәвешле хәзер сериядәге исәп 3-3. Бүгін кешке 7-дән 31-нче май төнге 12-нче артыга кадәр Кремль урамында юлның Чернышевский урамыннан 1-нче май мәйданына кадәр гөлешендә транспорт хәрәкәте туктатыла һәм туктатылышлар шикләнә. Бу Нур Халыгыра медиа сәнгать фестивалинә әзерләнү һәм аны уздыру белән бәйле. 27 июньдә яшьләр көнендә Татарстан башкаласының Крылья Советов мәдәният һәм ял паркында рок волна бөтен Россия фестивале узачак. Музыкантлар һәм рок коллективлар 15 июньгә кадәр рок волна бөтен Россия фестивалендә катнашуга гариза тапшырыла. Чарага рок жанрын үз иткән яшь шулай ук тәҗрибәле башкаручылар чакырыла. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 70 сум 90 тиен, евро 82 сум 72 тиен, юань 10 сум 46 тиен. Хауа торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы булу көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
1: Хауа торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

Болғар радиосын тыңлайсыз. Әлігі минутларды бізді сізге ұратқан Ихлас Қытлау тәбеклеу сізлеріне бай жерілі сәлем тапшыруы башланып кетем. Әм біріншілерден болып радиоалғышылар янынам Рүстем әфендіні дәшем. Күкмара районы Уақыт ауылында Мингнебай һәм Мингнегүл Миннекаевларның 6-нчы баласы Рүстем туа. Ғойледә балалар жер мұңға сәләтлі була. Рүстем дә гармунда уйный. Мұңлы килер белән ауылда билгеле шәхес ул. Бу ғойледә дуслык, татулык, бер-береңә ярдәм итү төп сыйфат. Дөньяга билгеле шәхес, халык табибы Рафиг абый үзегеннән итерә. Шәфкатьле, кешеләрне яратучы, хөрмәт итүче, изге нәсел, ерак буыннардан килә дисәм, дөрес булар. Кадерле без Рүстем, 60 яшьлегең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Хәерле, бәрәкәтле озын гомер телибез. Балаларыңның, аныкларыңның изгелеген, шәфкатен күреп, сөенеп яшәргә Ходай насип итсен. Котлап сине туган көнең белән, юлларыңда үссен ак чәчәк. Алып килсен сиңа бүгенгесе, бәхетле һәм матур киләчәк. Иң изге теләкләр белән туганнарың, абыең Рафик, Рәйхана апаең, балалар, Гөлсем дә әлеге теләкләргә кушыла диләм. Хөрмәтле Рөстәм әфәндем, бездә сезне шун күңелдән туган көнегез белән тәбрик итәбез. Чираттагы җыр сезнең өчен яңгырый.

Әрдәм алтмышы яшлегең белән котлыйбыз, хәерле бәрәкәтле озын гомер телибез. Балаларыңның, оныкларыңның изгелеген, шәфкатен күреп, сиенеп яшәргә Ходай насып итсен. Котлап сине туган көнең белән, юлларыңда үссен ак чәчәк. Алып килсен сиңа бүгенгесе, бәхетле һәм матур киләчәк. Иң изге теләкләр белән туганнарың, абыең, Рафик, Рәйхана апаң, балалар, Гөлсем дә әлеге теләкләргә кушыла диләр.

0: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алексейск Дорстрой Ошық акционерлік жәмғияты директорлар советы рәйсе Вәли Фуат Вәли улы барлық хезмәттәшләрен, мусульман кардәшләрен изге Құрбан ғәйете белән тәбрик итә. Бу изге бәйрәмдә баршағызға сәламәтлек, ғаилә иминлеге, йортыгызға бәрәкәт тели.
1: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
2: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
3: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Күрші, Тимір Печ компаниясында яңалық, ишеттің мі?
5: Менде тағын.
4: Мишләрін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстәуінә китіріп та қоялар.
5: Міне ішмасам оңайлы.
4: Тимір Печ. Ышанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
0: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91. Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны куңелле хэм истелекли итеп оздыру урыны. Козаннан бары тек 50 шакрым яраклыкта. Табиғат кушағында урнашкан бизнес залларда шәһәр шаушуын орта қалдырып, тыныш хэм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә, хэм сезнен уңайлыгы өчен барлык кешен куя. 8-917-286-16-16.
7: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
8: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
9: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
10: Нәрсә бер дә кәефең юк?
11: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
12: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
13: Тискәре ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Җирле сәламне алга таба дәвам итеп радио алгычлар янына Әхмәтҗанова Сания Әсхәт кызын дәшәм. Кадерле, яраткан әниебез Әхмәтҗанова Сания Әсхәт кызын туган көне белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Әни, сәламәт бул, әти белән тигез, бәхетле, рәхәт, тыныч тормышта яшәргә язсын. Сез булганда без әле һаман да бала. Сезнең зирәк киңәшләр безгә әле дә кирәк. Рәхмәт. Дөрес тәрбия, белем биргәнегез өчен, хезмәтне яратырга өйрәткәнегез өчен мең-мең рәхмәт. Без сезне яратабыз. Иң изге теләкләр белән кызыгыз, кияуегез, улыгыз, киленегез һәм оныкларыгыз тәбриклим. Әлеге теләкләргә кушып, чираттагы җырны бүләк итеп кабул итеп алыгыз.

0: сюда там лето майнда яшеренген, там лето мое, жейтеме синен табанда.
1: Элегминатларда Казанда 18 градус жылы атмосфера басым 740 миллиметр магнитка 3 балл белән бәйләнәм. Иртәгә безнең 29 май Татарстан буенча алмашынучан болытлы урыны белән яңгыр явачак, шулай ук җилнең көчәюе ихтимал. Һава температурасы төнле 5-10, көндез 13-18 градус жылы булыр.

0: күнделік ошау һәм башқалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша Вағызовлар урамы 3-й йорты.
1: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабыл итә. Казандағы телефон 251-01-55, 251-01-55.
2: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты ауыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Раяс Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән Елға олына багышланган җыр.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Россиядә диплом эшеннән баш тартырга мөмкиннәр, Татарстанда Татарстан рәисе кубогы узачак, ә хәзер тулырак. Бүген Буа шәһәрендә Татарстанда ул халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча соңгы зонара киңәшмә узды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов та катнашты. Киңәшмәгә кадәр кунаклар агач эшкәртү цехы белән танышты, минераль ушламалар һәм ит эшкәртү буенча авыл хуҗалыгы кооперативларында булдылар. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров билгеләп үткәнчә, мондый киңәшмәләрдә узган елгы эшләнлеккә нәтиҗә ясалып, авылда яшәүчеләрне борчыган проблемалар хакында сөйләшәләр. Нәтиҗә буларак, аларның иң актуальләрен хәл итү өчен махсус программалар булдырыла.
2: Ел сайын без республикабызның 4 зонасында очрашабыз, район активы белән, һәр районның нәтиҗәсен карыйбыз. Кем нишләп эшләгән? Очрашуның нәтиҗәсе ул эш түгәрәк стәл үзе, анда җыелалар, бөтен глава поселения бар, фермер бар, үзләренчә шунда аралашып, кирәк сораулар әзерлиләр. Менә бу очрашуларда бу сорауларны биргәч, без бу сорауларны карап, анализировать итеп, безнең рәисебезгә тәкъдимнәр кертәбез, киләсе елга нинди тагын үзгәртүләр кертеп була. Узган елны кадан алсаң, быелның бюджеты 300 миллионга артыграк, 1 миллиард 8 миллион сумга җитте. Рәисебез бер дә каршы килгән юк. Монда биргән тәкъдимнәргә ел саен финансирование биреп, главалар, глава поселениелардан күп эштыра. Чөнки алар халык белән эшли, монда яшәгән кешеләргә булган программаны җиткереп, кирәк вакытында кәгазьләрен әзерләп, үзләренең хуҗалыкларын тагын да арттырып эшләү тибеш монда шул.
1: Иртәгә Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында 2-нче Татарстан рәисе кубогы стартола, ул 2 этаптан торачак. Финал ярышлары декабрьдә була. Бу хакта Отанны саклаучылар дәүләт фондының Татарстан буенча филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачина белдерде. Тулырак алдагы язмада.
3: Тәүге тапкыр Татарстан рәисе кубогы ярышлары былтыр үтте. Аның Казанда узган финалында 200-дән күбрәк ветеран спортчы катнашты. Гүзәл Удашина белдерүенчә, дәүләт, җәмгыят һәм ватанны саклаучылар фонды алдында торган төп бурычларның берсе махсус хәрби операциядан соң кайткан ир-егетләрне каршы алу, алар тыныч тормышка кайтсын өчен шартлар тудыру һәм аларны тернәкләндерү. Соңгы 3 елда ветераннар арасында иң кирәкле тернәкләндерү юнәлешләренең берсе спорт, диде ул. Ветераннар Татарстандагы ярыш шулар белән генә шикләнеп калмый, Россия күләм чараларда да катнаша. Былтыр алар 23 ярышта катнашса, быел инде 14 уенда үз осталыкларын күрсәткәннәр. Казан марафонында да, хоккей, картинг ярышларында да актив катнашканнар. Балалар йортларында тәрбияләнүчеләр белән лазер такта уйнаганнар. 29 майда 2-нче Татарстан рәисе кубогы

0: Тартола, биыл біз районнарына кеңірек құлашыларға, спортшылар сонын тоғын дарттырыға ойлайбыз, дейді Гузель Удачина. Татарстан рейсі кубығының приз фонды 5 миллион сум. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
1: Россияда тілден тапшырыла торган имтихан файдасына диплом ишеннән баш тартырга мөмкиннәр. Бу хакта Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фальков хәбәр итте, дип яза ТАСС. Аның сүзләренчә, тілден оештырыла торган формат студентларның шын белемнәрен һәм компетенцияләрен объектив бәйләргә мөмкинлек бирәчәк. Иртәгәдән 31 майга кадәр Нур халыгыра медиа сәнгать фестивале кысаларында Казанда Спас манарасы яктыртылу инсталляция мәйданчыгына үреләчәк. Конкурста үз проектларын Россия, Франция, Италия һәм Кытайдан 8 студия тәкъдим итә. Җиңүчеләрне интерактив тавыш бирү аша тамашачылар билгели, архитектура һәйкәлен 3D

0: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
1: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
2: Соф халал фермер кибете барлык мусульман кардәшләрне Курбан гаете белән тәбрик итә. Бу мөбарәк бәйрәм һәрберебезгә иман ныклыгы, күңел тынычлыгы, йортларыбызга бәрәкәт китерсен. Бәйрәм өстәлегез мул һәм татлы булсын өчен барлык халал ризык төрләрен Соф кибетеннән алыгыз. Казандагы адреслар: Соф урамы 39А һәм Чистай урамы 81 йортлар. Телефон 8-939-382-95-53.
3: Ширмешан муниципаль районы башлыгы Айбатов Рамил Тәлгатулы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез. 2026
4: елда Рәсәй мөфтиләр шурасының хәләл халыкара стандартлаштыру һәм сертификацияләү үзәге коллективы барлык мөселманнарны изге Корбан бәйрәме белән тәбрик итә. Сезгә һәм барлык якыннарыгызга иминлек һәм кылган изге гамәлләрегезнең кабул булуын телибез.
5: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым, тәрәзәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
6: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
7: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр Иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Пап, снег!
10: Погода портится.
9: Почему мы так медленно едем?
10: Чтоб не попасть в аварию.
9: В кино опоздаем.
10: Выберем другое.
9: Не хочу другое.
10: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
9: Пап, давай помедленнее.
11: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Наил Галеев.

Агро жоопулугу шикенген жамгыяты жетекчиси Рахмеева Гүзел Рафик кызы барлык мусулмандарны изге Курбан байрамы менен кутлый. Бу изге байрам сиздин үйгө тынычлык, бахыт һәм иман нуру алып килсин. Аллаһ Тәгалә сиздин изге гамәлләрегезне, дуаларыгызны кабул кылсын. Гаиләгездә татулык һәм муллык хөкем итсин. Һәр бер башлангычта бәрәкәт, эшләрегездә уңыш, күңелегездә тынычлык булсын. Бәйрәм көннәре шатлык һәм изгелек алып килсин. Курбан гаете

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыр Шиханшина. Казанда 2 автобус бәрелешкән. Башкалада хирурглар конгрессы уза. Хәзер тулырак. Казанның Горький шоссесында 2 автобус бәрелешкән, зыян күрүчеләр бар. Бу хакта автоинспекция матбугат хезмәте хәбәр итә. Беренче мәгълүматлар буенча юл транспорт һәлакәтендә 12 кеше, шул исәптән 4 бала зыян күргән. Аларны Республика балалар клиник хастаханәсенә озатканнар. Хәлләре канәгатьләнерлек дип бәяләнә. Сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, медицина ярдәме сорап 10 кеше мөрәҗәгать иткән, аларның хәле уртача авырлыкта диелә. Хәзер аварияның сәбәпләре ачыклана. Татарстанга күрше булган Удмуртияда көчле давыл вакытында хатын-кыз һәлак булган. Ул үз участогындагы теплицада яшеренгән була. Бу хакта төбәк хөкүмәт рәисе Роман Ефимов хәбәр итә. Давылдан бигрәк тә Балезин районы зыян күргән. Анда давыл 80 шәхси, 40 күп фатирлы йортның һәм 2 кибетнең түбәләрен каерып аткан. Моннан тыш районның 3 мәктәбендә һәм 2 балалар бакчасында түбәләр, коймалар зыян күргән дип хәбәр итә төбәк хөкүмәт рәисе. Синоптиклар Татарстанда да көчле җил фаразлый. Бүген аның тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр итәләр. Министрлыкта куркынычсызлык чаралары турында искәртәләр. Реклама такталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Биектау районының Шуман авылында гидротехник корылманы капиталь ремонтлау төгәлләнгән. Ул федераль программа нигезендә башкарыла. Объект эше белән бүген журналистлар да танышты. Экология министры урынбасары Илнур Насретдинов белдерүенчә, корылманы ремонтлау Шуман авылы халкының табигат бәлә казаларыннан куркынычсызлыгын тәэмин итүдә мөһим адым. Урыннан Люция Шәрәфиева җиткерәм, ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Люция, сүз сезгә.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Ландыш. 1984 елда төзелгән гидротехник корылма авария хәлендә була, ремонтлаганчы җирлек халкы өчен куркыныч тудыра. Чөнки аның аша Ульяс авылына юлда уза. Гидроқорылманы төзекләндерү эшләре 2025 елда башлана. Эш барышында корылманың яр буйларын ныгыталар, дренаж ремонтлана, торбаларына саклану элементларын алыштыралар, дамба ныгытыла. Экология министры урынбасары Илнур Насретдинов белдерүенчә, әлеге корылма 54 миллион сумга төшә. Аның 21 миллионы федераль бюджеттан, 23 миллионы республика бюджетыннан бирелә. Корылма бер ел эчендә төзелеп тә бетә. Хәзер ул халыкның иң яраткан урыны ди. Монда яшәүче Гөлназ Фазылҗанова.
3: Менә шушы күл буеннан без көндә мәктәпкә төшәбез, мәктәптән менәбез. Бик ташландык, ямьсез хәлдә иде бу су буе. Яз көннәрендә су басу куркынычы да бар иде. Шуның хәтле тырышып эшләделәр, бик матур итеп ясадылар. Безгә кунакка кайткан кешеләрнең

0: инде исләре китә мондый матурлыкка. Барыбыз да бик шат, Аллага шөкер. Ял итәргә дә килүчеләр күп.
1: Федераль программа нигезендә киләсе елда тагын 3 гидроқорылма төзеләчәк. Гомумән, соңгы 5 елда республикада федераль программа буенча 35 гидротехник құрылма, республика программасы буенча 28 гидроқорылма төзекләндерелгән. Яңалыклар хезмәте өчен Биектау районыннан Люция Шәрәфиева.
2: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Бүген Казанда Бәшир Әмиев исемендәге IT-паркка хирурглар конгрессы узды. Россиянең төрле төбәкләреннән хирурглар җыелып, 2 көн дәвамында проблемалар турында фикер алыша, тәҗрибә, төрле алымнар һәм инновацияләр белән уртаклаша. Сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев Татарстан хирургиясе тотрыклы үсеш юлында булуына сызыклады. Аның сүзләренчә, заманча технологияләр Татарстан медицинасына көнкүрешенә актив кертелә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда болытлы көн, урыны белән яңгыр, көчле җил. Көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Ассаляму алейкум, хурматли радио тыңлаучыларыбыз. 28-нче май, пенжишембе көн тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Шушы минуттан кичке 6-га кадәр Болгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбер оралашырмын. Бүген чик сакчылары көне чын күңелдән котлыйбыз. Әлеге көн 108 елдан бирле билгеләп үтелә икән. Бүген шулай ук майонез көне 270 елдан бирле билгеләп үтелә. Шуңа шок катып утырам. Һәм бүген тәнеңнең яраткан өлеше көне билгеләп үтелә. Һәм сездән көн дәвамында мин Әдилбәр СМС хәбәрләр кабул итеп алырга әзермен. 8917-8555-91-5 максатта үзегезнең СМС хәбәрләрегезне юллый аласыз.
1: Айгүл Закирҗанова,

Дәвам итәбез. Менә шушы бер ничә минут эчендә бик күп котлаулар килеп ирешкән. Әлбәттә, инде барысы да Шик сакчылары көне уңайыннан. Хәерле көннәр, Дилбәр, мин Кама Тамагы районы Балтач авылында яшәүче авылдашларым. Рифат, Илдус, Рөстәм, Әсхәтне, Кеше Мәрәт Хуҗа авылында яшәүче туганым Марсны Шик сакчылары көне белән котлыйм. Исәнлек, саулык, шатлыклы, куанычлы көннәр, гаилә бәхете, тыныч тормыш телим. Ил көннәребез тыныч, күгебез аяз булсын. Даими тыңлаучыгыз Наҗия Пагыз дигән Наҗия, рәхмәт. Дилбәр акыллым, хәерле көннәр. Мин дә Алексеевский районында яшәүче тормыш иптәшем Халилов Рөстәмне ил сакчылары көне белән котлыйсым килә. Аңарга саулык, сәламәтлек, хәерле озын гомерләр телибез. Изге теләкләр белән балалары һәм тормыш иптәше Мәдинә язып җибәргән әлеге хәбәрне. Тагын бар әле монда. Сезне тыңлый-тыңлый кунаклар каршыларга әзерләнем. Әлки районы Иске Камка авылы ир егетләрен. Энем Радикны, кияубез Рәшитне Шик сакчылары көне белән тәбрик итәм. Аларга исәнлек, саулык телим дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Гөлфия.

0: Реклама хокукунда. Кадерле дин кардашларыбыз, Адам жоопулугу шектелген жамгыяты баршаңызды да изге курбан гаете белән кутлый. Аллаһ Тәгалә баршабызга нык сәламәтлек, күңел сафлыгы, иман ныклыгы, иминлек, күңел тынычлыгы, бәхетле ва бәрәкәтле тормыш насип итсен. Адам кафелары бәйрәм көннәрендә сезне хәләл ризыклардан әзерләнгән аш сулардан авыз итәргә чакырып кала. Безнең телефон 261-70, код 843-41.
1: Кама тамагы 98.9 FM. Булгар радиосында реклама.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
1: Булгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Хыялыма җитми иркенлек, бер кысанлык сизәм җанымда. Хыялыма дәвам бирергә синең булуың кирәк янымда. Хисләремә җитми җылылык, шыксыз солкын тыям канымда. Мәңгелек бер җылы бирергә синең булуың кирәк янымда. Җырларыма җитми юктылык, тыныкланды кебек таңымда. Офыкларым аяз итәргә синең булуың

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Шиханшина. Татарстан рәисе сәнәгатьне автоматлаштыруны арттырырга кушты. Республикада электрон тәмәке тартучылар саны арткан. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов сәнәгатьне автоматлаштыруны арттырырга кушты. Бу хакта ул бүген хөкүмәт йортында узган Татнефтехим инвестхолдингның директорлар советы утырышында белдерде. Сәнәгать технологияләренә һәм автоматлаштыруга аерым игътибар бирелде. Утырышның төп темасы август айында Казан Экспо мәйданчыгында узачак Татарстан нефть-газ химиясе форумына әзерлек булды. Россельхознадзор 30 майдан Әрмәнстаннан яшелчә һәм җиләк җимешләр кертүгә вакытлыча чикләүләр кертә. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләүнең сәбәбе Әрмәнстан ягыннан даими хокук бозулар. Шул исәптән тикшерү инспекциясе ачыклавынча, өстәмә аргумент булып Әрмәнстан ягында продукцияны күзәтү системасының булмауы тора. Килеп туган вәзгыять ил территориясенең фитосанитар халәтенә куркыныч тудыра, диелә хәбәрдә. Татарстанда ел сайын 10 бала вейп катнашмасы белән агуланып, табибларга мөрәҗәгать итә. Республикада электрон тәмәке тартучылар саны арткан. Аның сәламәтлеккә ни дәрәҗәдә зыянлы булуы хакында бүген матбугат конференциясендә Татарстан клиник наркология диспансеры баш табибы урынбасары Степан Криницкий сөйләде. Тулырак Камилә Шахабиев язмасында.
2: Яшьләр хәтта балалар арасында электрон сигаретлар тарту очраклары арта. Алардан агуланучылар да күбәя. Шулай ук тәмәке, алкоголь һәм наркотиклар белән агулану очраклары да юк түгел, ди наркология диспансеры баш табибы урынбасары Степан Криницкий. Электрон сигаретны җитештерүчеләр еш кына сатып алучыларга ул

Келебирешкен хабарлар. Кокмара районы Уразай ауылында яшәүче әтиебез Ярмиев Захитне шик сакчылары көне белән тәбрик итәбез. Сине яратып, синең зур гаиләң диелгән. Алдагысы бүген инде шулай ук тәннең яраткан өлеше көне дип әйтеп үткән идем, әйме? Тәнегезнең кайсы өлешен яратасыз дип сорап тормыйм. Яза да күрмәгез, кирәк тә түгел. Шулай да менә Җәлил бистәсеннән Дамира язып җибәргән хәерле көн, чәчләр тән өлешенә кермәсәләр дә, мин үземнекләрне бик яратам дигән Дамира Җәлил бистәсеннән. Чынлап та менә без инде чәчебезне яратабыз, яратмасак, шул кадәрле тәрбияләмәс дә идек без аны.

0: Радиосында реклама.
1: Иғтибар. Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарыплар тәрдім еді. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по

табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрғандары өләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып, дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәр берсе үзенчә файдалы. Лекер желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылған. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Олар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынғыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекер желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекер желудка ярдәм итә ала. Лекер желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekerzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәре йоғынтысы болуы ықтимал. Олдан табибелән кенәшләш ұсырала. Еш шикләуі 12+.

Нарны изге Курбан бәйрәме белән котлый. Бу изге бәйрәм сезнең иге тынычлык, бәхет һәм иман нуры алып килсен. Аллаһ Тәгалә сезнең изге гамәлләрегезне, дуаларыгызны кабул кылсын. Гаиләгездә татулык һәм муллык хөкем итсен. Һәрбер башлангычта бәрәкәт, эшләрегездә уңыш, күңелегездә тынычлык булсын. Бәйрәм көннәре шатлык һәм изгелек алып килсен. Курбан гаете мөбарәк булсын.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Иртеге 29-нче май көне Казанда һәм Татарстанда көн болытлы, урыны белән көчле яңгыр явачак, яшен булуы да ихтималды күрсәтә. Көнбатыштан көнбатышка үзгәрүчән җил урыны белән көчле җил дилгән. Төнлә 5-10, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 16 градус җылы дип күрсәтә.
0: Радиосында реклама.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар!
4: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп бердик.
7: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае Казан РТ 600 евро на проекте Кинчев. Огрея 16 16 15 67 37. 2026 ел. Яшекле 6+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: ярдәме сорап, 10 кеше мөрәҗәгать иткән, аларның хәле уртача авырлыкта дип бәяләнә. Җинаять эше кузгатылган, Татарстан прокуратурасында хәбәр итүләренчә, Suzuki автомобиле агымда кисәк туктаган, шул вакытта 36 номерлы автобус йөртүчесе тормозга басырга өлгермичә аңа бәрелгән, аннары аның артыннан баручы 46 номерлы автобус белән дә бәрелеш булган. Биектау районының Шуман ауылында гидротехник құрылманы капиталь ремонтлау тігелленген. Шуман қиылғасы бойында орнашқан ауыл үшін ол айыруша қамиетлі. Мұңа қадар іске құрылма су басу қорқынышы тудырған. Платины үстіннен ауылларыны тұташтырушы юлда ұза. Березка ауыл жерлігі башылыға Алмаса Минов білдіруінші, әлігі су бойы халықның яратып ялыйта тұрған орыны. Береді бұ ауылға ғына қос болған дени язны ұзату бейрәмі де ұза.
1: Да, сучканага суд жилатан орнинде бу. Уже платин истинден жол салынган мене нича олга утетраган. Авари хайлинде булу бинде ол хамачалидри мене жолдан жерге. Хазир мене шушы капиталь ремонт аркасында бизнин ремонтланды, задвижкалар ашылды, эчеп суна кызалабыз. Керек болса, барсы да эветкенек барып чыкты. Башта инде проект ясадык, анан соң кадастровый документларны, жер мәсьәләләрен хәл иттек. Шуның белән программага заявить иткән ик федеральный программага безне керттеләр. Бер ел ичендә менә подрядчик килеп, администрациядан шушы объем эшләрне башкарып, матурга итеп тәмамлады. Хәзер халык сыенып туя алмый менә шушындагы эшләр башкарылганга.
0: Татарстанда сабан культураларын чешу планлаштырылғанның 94%-ында башқарылған. Бұл хақта бүгін Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрі Марат Жабаров ауыл халқының эшлекле активлығын арттыру һәм кеше хужалықларын үстіру мәселелері бойынша Буа районында узған семинар кеңешмәдә сөйләде. Министр ауыл хужалығында борчыған проблемалар арасында шәхси ярдәмче хужалықларда эре мөгезле терлекнең баш саны кимуен, сөтне сатып алу бәяләренең түбән булуын һәм фермерлар саны кимуен искә алды. Ул шулай ук яңа гына эшли башлаган һәм эшләп килүче крестьян фермер хуҗалыклары өчен грант ярдәме шартларының үзгәрү турында хәбәр итте. Алар бер программага берләштерелгән. Махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен үз агробизнесын ачуга 7 миллион сумга кадәр агромотиватор гранты кертелү хакында да белдерде. Сулыш органнарында яман шиш белән авыручыларның күпчелеге тәмәке тартучылар. Бүген бөтен дөнья тәмәкесез тору көне уңайыннан узган матбугат очрашуында Республика клиник онкология диспансерының таракаль хирургия табиб-онкологы Альберт Сигал шулай дип белдергән. Ул онкология диспансерына эләгүчеләрнең 80% тәмәке тартучылар ди. Табиб тәмәке тартуның күп очракта яман шишкә барып җитүен ассызыклый. Бу хакта Ватаным Татарстан яза. Бүген Казанда беренче Республика вертикаль видео фестивале узды. Аны Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы оештырды. Төп вакыйгаларның берсе Раптли халыкара видео агентлыгы белән хезмәттәшлек турында килешү имзалау булды. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә нәсер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: радиосында яңалық, ишеттің ме?
1: Нинди тағын?
0: Нишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
1: Менә еш масам оңайлы.
0: Темір печ, ышанышлы сифат, тиз хизмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алексейск Дорстрой Ошық акционерлік жемғияты директорлар советы рәйісі Уәли Фуат Уәли улы барлық хезмәттәшләрен, мөсәлман кардәшләрен изге Құрбан ғәйете белән тәбрик итә. Бу изге бәйрәмдә баршағызға сәләмәтлек, ғаилә иминлеге, йортығызға бәрәкәт тели. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
3: 12+. Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка салатырған бір еллық тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 750012, 750012, код 88552.
4: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
6: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамил Тәлғәдулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәләмәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Дилән Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез. 2026 ел
7: яшьлек. В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
9: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Болгар радиосында музыкаль премьера.
13: Нурзәдә, үтә китә барысы да. Нурзәдә көе Эльвира Әхмәтова сүзләре.

0: Мин дә булмыйм.
1: Лениногорск 102.1 FM.

0: Кафест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0 плюс.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
1: Булгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар.
1: Дәртле җырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 20 грамм бренчир. Украин 118-784-71-89-582.
4: 2026 ел. Ящик лево 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Алсу Әбелханова, татарин барин. Җырчы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Менә бит җәмәгать тырыша тормаша торгач, майонез ясаучы иш артларында майонез ясаучы радио тыңлаучыбыз табылды. Ул рецептын да язып җибәргән. Берничә минуттан укыйм. Иң элек килеп ирешкән алдагы СМС хәбәрне укып үтәм. Хәерле бәйрәм көннәре белән сезне Болгар радиосы хезмәткәрләре һәм Дилбәр сезне һәм Актаныш районы Ленин урамы 126-нчы йортта яшәүчеләрне күп фатирлы йортлар белән идарә итүче Яран ширкәте хезмәткәрләрен изге Корбан бәйрәме белән тәбрик итәсем килә. Һәрбер гаиләгә иманлы, бәрәкәтле, тигез тормыш насип әйләсен Хак Тәгалә. Алга таба да дус булып, бердәм булып күмәк эшләрдә актив катнашып яшәргә һәм эшләргә язсын. Ихтирам белән 126-нчы йорт җитәкчесе Гөлназ ханым язып җибәргән алдагы СМС хәбәрне. Ә хәзер инде майонез рецептын тыңлагыз. Дилбәр, хәерле көн. Күңелле соң сезнең белән мин майонезны үзем ясыйм дигән 2 йомырка, ярты чәй калагы тоз, ярты чәй калагы песок, ярты чәй калагы уксус, ярты чәй калагы горчица. Ярты литрлы банкага тулар толмас көн багыш майы блендер белән йомыркаларны блендер ишенә кертәсең дә кушасың. Блендерыңны куйырганчы булгатасың. Блендерыгызны башта күтәрмичә әйләндерегез, куйыра башлагач төбеннән күтәреп куйырганчы әйләндерегез. Бик тиз була, тәмле була. Зәй районы Оксар авылыннан Гөлсем апагыз ясап карагыз әле килеп чыкса, әйтерсез ярыймы дигән. Ишексез ясап караячакмын, һәм инде башка радио тыңлаучыларыбыз да ясап карарлар.
1: Топшыру реклама максатында әзерләнде.
2: Кытай медицинасының төп хазинасының берсе Санчи. Ул дару үләненең ынталган тамыры Женьшень гаиләсеннән. Санчи үз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислоталы, паноксазитлы, балансла концентрациясы булган бердән-бер табигый чара. Файдалы компонентлар комбинациясы кешенең бөтен кан системасына беренче чиратта тамырларга уңай йогынты ясый. Тамырларның үтүчәнлеген арттыра, аларны кислород белән Куан әйләнешенә йогынтысы булганга, Санчи барлык ишке әгъзаларның файдалы матдәләр белән тәэмин ителешен яхшырта. Куан басымын нормага китерә, йокысызлык һәм мигрень белән көрәшергә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияләрне иммун системасының эшчәнлеген торгызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ия, шуңа күрә сәламәт йокы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кичергән хатын-кызлар өчен дә файдалы. Организмда куан әйләнеше яхшыру сәбәпле Санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Картаю процессын һәм менопаузаны кичектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйф күтәренкелеген, энергияны арттыра. Йыратларга Санчи сидек юла һәм җинси система авыруларын дәвалауга ярдәм итә. Санчи Кытай медицинасының хазинасы. Сәламәт кешеләргә Санчи яман авырулар булмасын өчен профилактика максатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы Санчи. Кытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы, хроник авыруларны җиңел кичерергә һәм сәламәтлек, кәефне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
3: Болгар радиосында һава торышы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
0: Иртәгә 29-нчы май көнне Казанда һәм Татарстанда көн болытлы булачак. Урны белән көчле яңгыр дигелгән, көндез яшен булуы да мөмкин. Көнбатыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил, урны белән көчле җил дигелгән, төнлә 5-10, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 16 градус җылы дип күрсәтә.
3: Болгар радиосында реклама.
5: Саф Халал фермер кибете барлык мусульман кардашларны Курбан гаете белән тәбрик итә. Бу мөбарәк бәйрәм һәрберебезгә иман ныклыгы, күңел тынычлыгы, йортларыбызга бәрәкәт китерсен. Бәйрәм үстәлегез мул һәм татлы булсын өчен барлык халал ризык төрләрен Саф кибетеннән алыгыз. Казандагы адреслар: Саф урамы 39А һәм Чистай урамы 81-нче йортлар. Телефон 8 939 382 53.
6: Рәсәй мөфтиләр шурасының хәләл халыкара стандартлаштыру һәм сертификацияләү үзәге коллективы барлык мөселманнарны изге Корбан бәйрәме белән тәбрик итә. Сезгә һәм барлык якыннарыгызга иминлек һәм кылган изге гамәлләрегезнең кабул булуын телибез.
7: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фермасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям?

0: Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: Бақша қазыдым, бәрәңгі ұтыттым, терезелеріні қолыстырасы қалды. Кім кемережеге кетерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп құйып кете?
4: Әлбәтті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
5: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Илсур Шәрипҗанов.

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Шиханшина. Татарстан рәисе сәнәгатьне автоматлаштыру артына арттырырга кушты. Казанда киләсе елда төзекләндереләчәк җәмәгать урыннарын сайлау дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәис Рөстәм Миңнеханов сәнәгатьне автоматлаштыруны арттырырга кушты. Бу хакта ул бүген хөкүмәт йортында узган Татнефтехим Инвест Холдингның директорлар советы утырышында белдерде. Сәнәгать технологияләренә һәм автоматлаштыруга аерым игътибар бирелде. Утырышның төп темасы август аенда Казан Экспо мәйданчыгында узачак Татарстан нефть-газ химиясе форумына әзерлек булды. Татарстанда яшь үсмерләр катнашындагы җинаятьләр саны 38%-ка кимегән. Бу хакта матбугат конференциясендә балигъ булмаганнар эшләре буенча бүлек башлыгы Резида Вахитова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, балигъ булмаганнар катнашында җинаятьләрнең төп төрләре булып, милеккә каршы җинаятьләр тора. Алар быелның апрель нәтиҗәләре буенча тикшерелгән җинаять эшләренең 65.9%-ын тәшкил итә. Казанда төзекләндереләчәк җәмәгать урыннарын сайлау өчен тавыш бирү дәвам итә. Быел исемлеккә шәһәрнең 24 территориясе кергән. Баш кала халкы 12 июньгә кадәр яраткан урыннарының берсен сайлый ала. Аны киләсе елда яңартачаклар. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Сайлау өчен барлык районнарның иҗтимагый территорияләре тәкъдим ителгән. Алар арасында халыкка инде билгеле булганнары да, комплекслы якын килүне таләп итә торганнары да бар. Шундыйларның берсе Татарстан урамындагы бакча. Анда бөек татар композиторы Сара Садыкова истәлеген мәңгеләштерергә җыйналар. Шулай ук җәяүләр зонасына кеше архитектура һәйкәлләре урнаштыру, агачлар утырту планлаштырыла. Исемлектә Шамил Усманов урамындагы Мәскәү базары янындагы җирлектә бар. Совет районы күпләрнең яраткан Нуқса урманы һәм елгасы, Яңа Савин районында Голубятников урамындагы күл буйлары халыкның җиңел кулы белән яңартылырга мөмкин. Быел традицион тавыш бирү дәүләт хезмәтләре бергәләп хәл итәбез, кире элемтә платформасында уза. Тавыш бирүдә дәүләт хезмәтләре порталында теркәлгән 14 яшьтән өлкәнрәк барлык кеше катнаша ала. 12 июньгә кадәр тавыш бирергә мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казан хакимияте Сабантуй үткәрүгә 118 миллион сумнан күбрәк акча бүлеп биргән. Тиешле тендерлар дәүләт сатып алулары порталында бастырылган. Бәйрәм гадәттәгечә 3 мәйданчыкта, Тынычлык бистәсендә, Акыш күле янында һәм Дәрвишләр бистәсендә узачак. Программада татар эстрадасы йолдызлары концертлары, гастрономия зоналары һәм традицион көрәш ярышлары тәкъдим ителгән. Кунаклар өчен шулай ук татар ризыклары әзерләү буенча мастер-класслар, милли ашлар белән гастрономия зонасы әзерләнә. Исегезгә төшерәбез, милли бәйрәм Татарстан авыллары һәм район үзәкләрендә 6-нчы һәм 7-нчы июньдә узачак. Ярчалыда аны 13-нчы июньдә, Казанда 20-нчы июньдә бәйрәм итәчәкләр.

0: Радио тыңлаушыларыбыз Ирин Милер үзләре иде майонез ясыйлар икән. Менә чираттагы радио тыңлаучыбыз яздан хәерле көннәр майонезне мин 90-нчы елларда төнле клубтан кайткач нидер пешереп карыйсы килгәндә ясап караган идем, бик яхшы килеп чыкты. Шуннан бик күп еллар үзебез ясадык, хәзер ясаган юк, ялкауландыкмы шунда дигән рецептын язган. Чи йомырка сарысын огыннан айырып алалар да, әзер горчица, шикер, кома, тус салып бер төрле массага әйләнгәнче яхшылап тугылыйлар. Шушы катнашмага бик азлап кына бераз җылытылган үсемлек мае өстәп, май тәмам кушылып беткәнче бер генә юнәлештә булгатып торалар. Катнашма авыл ярмаркасыннан булса сары була. Аннары шушы катнашмага аш тиркәсе стиләр. Соус агарып китә һәм тагын барсын бергә тугылыйлар. Иң мөһиме үсемлек мае бераз гына җылымса булсын, һәм бик акрын гына салырга кирәк. 350-370 грамм үсемлек мае, 3 йомырка сарысы, 10-15 грамм горчица, 10-15 грамм шикәр кымы, 5-6 грамм тоз. 80-100 грамм аш сиркәсе дип язган безгә радио тыңлаучыбыз. О, монсы да шәп бит моның. Ярар, икесен дә ясап карармын әле мин. Безнең радио тыңлаучыларыбыз да ясап карар.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Диля Нигматуллина.

0: Sabinski.ru 18+.
1: 2026 год.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Татарстанда югары сифат хам түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш Ильенко аулы. 8-987-88-738.
4: Нәк Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
5: Арчада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Царская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
7: Кайнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркология үзәге жауаплығы шекленген жамғияты.
8: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бүтән хезмәт хакын ичеп бетерде.
9: Ә минеке хәзер ишми.
10: Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән.
11: Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
12: Искәр ягында сабыл ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Давлян.

яшьләр арасында мәхәббәт һәм ихласлык артсын. Күңелегездә өмет һәм шатлык яшәсен. Бу изге көннәр һәр йортка иминлек, тынычлык һәм татулык алып килсен.

Реклама хокукунда. Кадерле дин кардашларыбыз, Адам жоопулугу шектелген жамгыяты баршагызны да изге курбан гаете белән кутлый. Аллаһ Тәгаля баршабызга нык сәламәтлек, күңел сафлыгы, иман ныклыгы, иминлек, күңел тынычлыгы, бәхетле ва бәрәкәтле тормыш насип итсен. Адам кафелары бәйрәм көннәрендә сезне хәләл ризыклардан әзерләнгән аш сулардан авыз итәргә чакырып кала. Безнең телефон 261 70 код 843 41.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Шиханшина. Мақсус қарби операцияда қатнашушылар арасында Татарстан рейсі кубығы бола. Россия күні оңайынан Қазаннан Мәскеуге үстеме пойыздар белгіленді. Қазір толығырақ. Бүгін Буа шәһәрендә Татарстанда авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча соңгы зона ара киңәшмә узды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов та катнашты. Киңәшмәгә кадәр кунаклар агач эшкәртү цехы белән танышты, минераль ашламалар һәм ит эшкәртү буенча авыл хуҗалыгы кооперативларында булды. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәбәров билгеләп үткәнчә, мондый киңәшмәләрдә узган елга эшчәнлеккә нәтиҗә ясала. Шулай ук авыл халкын борчыган проблемалар хакында сөйләшәләр. Нәтиҗә буларак, аларның иң актуальләрен хәл итү өчен махсус программалар булдырыла. Бүген Россия президенты Владимир Путинның Казахстанга визиты кысаларында 15 документ имзаланды. Шуларның берсе Татмедиа акционерлык җәмгыяте һәм Казахстан Республикасы президенты телерадио комплексы арасында үзара хезмәттәшлек турындагы меморандумга кул кую булды. 24 майда Фәннәр академиясенең тарих фәннәре докторы, профессор, күренекле татар галиме Индус Тахиров 90 яшен билгеләп үтте. Бүген Казан федераль университетында юбилярны хөрмәтләүгә багышланган тантаналы утырыш узды. Индус Тахиров ныкытларга Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. Бу хакта Камилә Шахабиева язмасында.
2: Тарихчы, җәмәгать эшлеклесе, тарих фәннәре докторы, профессор, академик Россиянең атказанган фән эшлеклесе, фән һәм техник өлкәсендә Татарстан Дәүләт премиясе лауреаты Индус Тахиров 90 яшен тутырды. Аның монографияләре һәм фәнни басмалары Россиядә дә, чит илләрдә дә югары бәя ала. Академикның фәнни җитәкчелегендә 30га якын кандидатлык диссертациясе әзерләнгән. Гомумән, Индус Тахиров күп кырлы шәхес. Мин Казан дәүләт университетына укырга кердем һәм гомерем буе аңа тугрылыклы калдым, ди ул.
3: Университет, әлбәттә, ул минем өчен иң якын уку йорты. Шушында мин килдем. Гады татар малайы булып, Иске Шыгыр авылының малайы. Әле гады авыл гына түгел, ул русча белми торган авыл иде. Монда укырга кергән вакытта, әлбәттә, мин һич кенә дә шушы русча килеп җитәрмен дип уйлаганым булмады. Шушында мин яшәдем, шушында укыдым, шушында эшләдем. Башка бер уку йортында да эшләмәдем, гел шушында.
2: Академикны юбилея белән котларга хезмәттәшләре, студентлары һәм Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килгән иде. Ул иң беренче Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов һәм Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевнең котлау сүзләрен ирештереп, Татарстан Республикасы алдындагы кызанышлары өчен орден медалін тапшырды. Индус Тахиров бүген дә республиканың иҗтимагый тормышында актив катнаша. Без аны тагын бер кат юбилея белән котлап, сәламәтлек телибез. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында 2-нче Татарстан рәисе кубогы стартала. Ул 2 этаптан торачак, финал ярышлары декабрьдә була. Бу хакта Ватанны саклаучылар дәүләт фондының Татарстан буенча филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачина белдерде. Сәламәтлек мөмкинләре чикләнгән кешеләр өчен адаптив спортны үстерү, ветераннарны һәм хәрби операциядә катнашучыларны тәрбияләндерү һәм социаль адаптацияләү Россия спорты дәүләт программасы кысаларында оештырыла. Россия көне уңайыннан Казаннан Мәскәүгә өстәмә поездлар билгеләнә. Бу хакта Горький тимер юлының Казан төбәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Казаннан 205-нче поезд 11 июньдә төнге 1:10 минутта кузгалып, Мәскәүгә көндезге 3:48 барып җитәчәк. Мәскәүдән исә состав 12 июньдә төнге 1:10 кузгала һәм Казанда кичке 5:15 була. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 70 сум 90 тиен, евро 82 сум 72 тиен, юань 10 сум 46 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки

0: Хабар радиосында музыкаль премьера.
1: Нурзаде, үтә китә барысы да. Нурзаде күе Илвира Әхмәтова сүзләре.

0: радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә: пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр,

0: машинасын кулланып тегізләу. Тез сифатлы һәм арзан бәяләр. Альтстрой. Шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 89179737-37-38.
1: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗән мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
2: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алексей Дорстрой Ошык акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Вәли Фуат Вәли улы барлык хезмәттәшләрен, мөселман кардәшләрен изге Корбан гаете белән тәбрик итә. Бу изге бәйрәмдә барчагызга сәламәтлек, гаилә иминлеге, йортыгызга бәрәкәт тели.
3: Коллектив Международного центра стандартизации и сертификации халяль Совета муфтиев России поздравляет всех мусульман со священным праздником Курбан-Байрам. Желаем благополучия вам, вашим родным и близким, принятия Всевышнего всех ваших благих дел.
4: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет Международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
5: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Нәк Казан артында бардыр бер шәһәр, арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: агро жоопулугу шикенген жамгыяты жетекчиси Рахмеева Гүзел Рафик кызы барлык мусулмандарны изге Курбан байрамы менен кутлый. Бу изге байрам сиздин үйгө тынычлык, бахыт һәм иман нуру алып килсин. Аллаһ Тәгалә сиздин изге гамәлләрегезне, дуаларыгызны кабул кылсын. Гаиләгездә татулык һәм муллык хөкем итсин. Һәр бер башлангычта бәрәкәт, эшләрегездә уңыш, күңелегездә тынычлык булсын. Бәйрәм көннәре шатлык һәм изгелек алып килсин. Курбан гаете мөбарәк булсын.
1: Базарлы матак 107.1 FM.

0: Брендавты параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Брендавты үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яхшы сарықлар тәрдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
4: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғәдулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Дилән Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез. 2026
5: ел яшьлек Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
6: Кайнархит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шикленген жәмғияты.
7: Нәрсә бер дә кәйфең юк. Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып битте инде. Туктай алмый.
8: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
9: Тискәре ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Лилияна Ирназарова.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Қазанда автобустар білен болған аварияны Бастрекин контрольға алған. Татарстанда фермерлер саны кеме. Әхәзір толырақ. Қазанда автобустар білен болған авариядан соң бір зиян көрушіні хостаханаға салғандар. Бұл хақта Сәлеметлік сақтау министрлігі матбуғат қызметі хабар етті. Табиблар пациентның хәлін орташа ауырлықта деп бейелі. Есігізге түшіребіз, бүгін күндіз Қазанның Горький шоссесінде маршрут автобустары берілішкен еді. Сәлеметлік сақтау министрлігі мәліметтері бойынша 10 кіші зиян көрген, шул есептен 4 бала. Россия тікшіру комитеті рейсі Александр Бастрекин әлігі юл транспорт қалекетін тікшіруіні контролге алған деп хабар етті ведомствоның матбуғат қызметі. Татарстанда язгы шешу эшләре планлаштырылганның 94%-ында башкарылган. Бу хакта бүген Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәбәров авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру һәм кеше хуҗалыкларны үстерү мәсьәләләре буенча бу районында узган семинар-киңәшмәдә сөйләде. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов та катнашты. Аграр министр авыл хуҗалыгында борчыган проблемалар арасында шәхси ярдәмче хуҗалыкларда мөгезле эретерлекнең баш саны кимүен, сөтне сатып алу бәяләренең түбән булуын һәм фермаларның саны кимүен искәртте. Марат Җәбәров билгеләп үткәнчә, мондый киңәшмәләрдә узган елгы эшчәнлеккә нәтиҗә ясала, шулай ук авыл халкын борчыган проблемалар хакында сөйләшәләр. Нәтиҗә буларак, аларның иң актуальләрен хәл итү өчен махсус программалар булдырыла.
2: Ел сайын без республикабызның 4 зонасында очрашабыз, район активы белән, һәр районның нәтиҗәсен карыйбыз. Кем нишләп эшләгән? Очрашуның нәтиҗәсе ул эш түгәрәк өстәл үзе. Анда җыелалар, бөтен глава поселения бар, фермер бар, үзләренчә шунда аралашып, кирәк сораулар әзерлиләр. Менә бу очрашуларда бу сорауларны биргәч, без бу сорауларны карап, анализировать итеп, безнең рәисебезгә тәкъдимнәр кертәбез, киләсе елга нинди тагын үзгәртүләр кертеп була. Узган елны кадан алсаң, быелның бюджеты 300 миллионга артыграк, 1 миллиард 8 миллион сумга җитте. Рәисебез бер дә каршы килгән юк. Монда биргән тәкъдимнәргә ел сайын финансирование биреп, главалар, глава поселения вардан күбештерә.

0: 96 90 91.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Соф халаль фермер кибете барлык мусульман кардашларны Курбан гаите белән тәбрик итә. Бу мөбарәк бәйрәм һәр беребезгә иман ныклыгы, күңел тынычлыгы, йортларыбызга бәрәкәт китерсен. Бәйрәм өстәлегез мул һәм татлы булсын өчен барлык халаль ризык төрләрен Соф кибетеннән алыгыз. Казандагы адреслар: Соф урамы 39А һәм Чистай урамы 81-нче йортлар. Телефон 8-939-382-53.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
4: Соба инкубаторы пешкән бодай ашап үскән 30 көнлек Рос 308 токымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
5: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 7500012. 7500012. Код 88552.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: 2026 елның 15 июненнән 20-сенә кадәр Казанда Наурус халыкара театр форумы узачак. Хедлайнерлар: Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмат һәм теркәлү kamaltheater.ru сайтында. 16+.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: радиосы.
1: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықтардың ұйымдастыру шығарылышы студияда Ландыр Жиханшина. Әрменстаннан ешілше һәм жиләк жимеш кертү шикләнә. Республикада электрон тәмәке тартучылар саны артқан, ә хәзер дулырақ. Россельхознадзор 30 майдан Әрменстаннан ешілше һәм жиләк жимешләр кертүне вакытлыча шикли. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәте хәбәр итә. Шикләүнең сәбәбе Әрменстан ягыннан даими хокук бузулар, шул исәптән продукцияны күзәтү системасының булмау тора. Килеп туган вазгыят ил территориясының фитосанитар халәтенә куркыныч тудыра, диелә хәбәрдә. Республикада электрон тәмәке тартучылар саны арткан. Белгечләр тәмәкегә каршы көрәшне кечкенәдән алып барырга кирәк дип саный. Интернет киңлекләрендә аның зыяны турында күп сериал мультфильмнар да бар. Бүген бу хакта бөтен дөнья тәмәкесез тору көне уңаеннан узган матбугат очрашуында Гомум Россия иҗтимагый оешмасының төбәк бүлеге координаторы Роберт Гатауллин сөйләде.
3: Безнең общественная организация «Общее дело» күптән көрәш бара, никотинга каршы, башка наркотикларга каршы. 2013 елдан Татарстанда безнең отделениебез эшли. Запрет аркылы түгел, аларны йөрәтү аркылы эшлибез. Һәм иң яхшысы ул яш вакыттан эшли башлау менә. Хәзер безнең мультфильмнар ясала башлады, без медиа-контент, видеоконтент ясыйбыз һәм шуның аркылы тәсир итәбез кешеләргә, безнең балаларыбызга, аны бик яраталар аларга, балалар, подростоклар инде. Балалар өчен булса ул фильм, менә команда познавала булса, минем бер шундый теләгем бар, аларны татарча теленә күчерергә ул мультфильмнарны. Алай булса кашан булса да бу эш безнең барып җитәр. Безнең открытым доступ дигән бар, аны һаман карап була. Канал есть общего дела на Рутубе, на Ютубе. Плейлист там команда познавала мультфильмов посмотреть. 8 серий сейчас доступно. Хәзер инде ул безнең никотинга түгел, анда алкоголь турында бар. Шундый мәсьәләләр күп безнең анда.
2: 24 майда Фәннәр академиясенең тарих фәннәре докторы, профессор, күренекле татар галиме Индус Тахиров 90 яшен билгеләп үтте. Бүген Казан федераль университетында юбилярны хөрмәтләүгә багышланган тантаналы утырыш узды. Индус Тахировны котларга Дәүләт советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. Ул Индус Тахировның күренекле галим, көчле сәясәтче, республикабызда гына түгел, чит илләрдә дә танылган шәхес булуын билгеләп үтте. Фәрит Мөхәммәтшин юбилярга Татарстан Республикасы

Хайырлы кешләр, дуслар. Күңел йөрәк менә шул җылыкка, матурлыкка омтыла. 20 сәгать 6 минутта бездә җылы сәлам тапшыру һәм инде шундый мөмкинлек. Хәзер әлеге минутларда безнең Максга сәламнәр юлласагыз, без инде аларны эфирда яңгыратырбыз. Сезне мин Наилә сәламлим. Эш көне арта калды, бурчулар онытылды. Әлбәттә, бурчулар булмасын. Әдресләре хәзер тик рәхәтләнеп ял итә торган вакыт җитте. Сез җылы игездәдер, Болгар радиосын тыңлыйлардыр. Кемдер инде менә урамга чыгып, рәхәтләнеп Болгар радиосын тыңлыйдыр, кемдер машинададыр. Хәерле, матур кичләр булсын дип, менә шундый тиләкләр белән без инде алга таба эфирне дәвам итәбез. Һәм менә Максқа сәламнәр килә торган. Хәзер

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жәйтәме синең табында.
1: Рәсәй мөфтиләр шурасының хәләл халыҡара стандартлаштырыу һәм сертификациялау үзәге коллективы барлык мөселманнарны изге Ҡорбан байрамы белән тәбрик итә. Сезгә һәм барлык яҡындарығызға именлек һәм ҡылған изге ғәмәлләрегезнең ҡабул булыуын телибез.
2: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамил Тәлғәтулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәләмәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия

мезгілдер һәм инде әлбәттә менә шул кадерле мезгілләрне рәхәт итеп кабул итик. Менә бүген 28 май кеше. Утырабыз сезнең белән рәхәтләнеп кеше утырабыз. Бер тыңлаучыбыз монда кахва эчәргә чакырган. Тәмле булсын. Менә кахва дигәннән әле шундый мәгълүмат укыган идем мин. Кайбер кешеләргә кичке кахва йокларга камачаулама икән. Кичке кич белән эчү дип әйтик инде кофены. Киресенчә тынычландыра гына икән. Гадәттә без уяныр өчен кофе эчәбез, әмма иртән. Кич белән дә эчәргә ярый һәм җайлы тик чомасын гына белергә кирәк. Барысы да безнең генларга һәм организмның кофеинны ничек эшкәртүенә

тыйлан мен йылып кен. Син яратканга күрә. Син яратканга күрә.

0: Болгар радиосы.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хәзер башкалабыз. Казанда карыйган ничә градус икән? Үзгәргәнме? Юкмы? 13 градусны күрсәтә. Салкынрак булсалар, яңгыр тамчылары кайсы якта яңгыр ява. Иртәгә дә яңгырлы көн булачак. Магнитлары 9 балдан 4 бал. Карыйбыз республика районнарында 12 градустан 11 градус опаста булады. Тәтештә базар урманда куаксы байнырлатта 12-11. Мөслим Сарман Актаныш Җәлил Әлмәт Азнакайда 14 градустан 17 градус һәм инде яңгыр явачак дип кисәтә синоптиклар.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Яратушын барда дирләп янсын, ялкыннарың йыракларга сибеп. Йөрәкләрең ярсып типсин һәр шак, мин яратам җаным сине диеп. Кул сузарга йөрән мохтаҗларга, куган җирдән кайша китә бел. Авыр сүзләр белән рәнҗитсәләр, бер сүз дәшми, гафу итә бел. Йылмайырга йөрән, йылар шакта. Бар җиһанга балкып, бер көлсин. Бар дөньясы көнләшерлек итеп, йөзләреңнән нурлар бер көлсин. Назлы сүзләреңне кызганмасын. Таш атканга ат син ашларын, изгелекләр әле җирдә ятмас, исән генә булсын башларың. Яратучың барда дөрләп янсын, ялкыннары күккә үрләсен. Йылар шакта йылмайырга йөрән, күз яшеңне беркем күрмәсен.

0: Алло, Ания, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Ания, яхшы.
2: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Анда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Ания. Мин дә сагындым.